0: төрийн өрхийг хамгийн амархан нураах асуудал болж байдаг бөгөөд намд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлэл мөн. Ялжирлын эсэргүүцэх тэмцэл бол ялагдхийг даахгүй бөгөөд яасан ч ялагдаж болохгүй нэг удааны чухал их улс төрийн тэмцэл мөн. Эрхвш шийдвэрт дайн хийж шийдвэрт ялалт олох хэрэгтэй. Хоёрт ялжирлын эсэргүүцэж ариун чигч улс төрийг байгуулах бол маний намын баримтласаар ирсэн хурц тодорхой улс төрийн зогсолт мөн. Намын шин чанар ба зорилтыг баримтлахын зайлшгүй шаардлага мөн. Намын өөрийн биедээ хувьсгал хийхэд эрхвш урт хугацаагаар сайтар атгах хэрэгтэй чухал их улс төрийн үүрэг мөн. Намын ялжирлыг эрс эсэргүүцэх тугийг эрхвш тодорхой өргөж, намын дотоодод ялжирмал этгээдийг нуун далдлах гажиргүй болгох хэрэгтэй. Гуравд улс төрийн ялжирл бол хамгийн их ялжирл мөн. Эрхвш намын дотоодын улс төрийн далд гэмийг арилгаж, намын дотоодод ашиг тусын бүлэглэл бүрэлдэхийг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Хэрвээ намын эрх тэдэнд болиагдаж, намын удирдаг кадр тэдний төлөөний хүн болж чаашлаад өөрөн ашиг тусын бүлэглэл байгуулахад хүрвэл хувьсгалт төрийн өнгөн ховирох болно. Дөрөвд ардын сэтгэл бол хамгийн их улс төр мөн. Ард олон ялжирлыг хамгаас илүү жанан хорсдог, 100,000 ялжирмал этгээдтэй муутлахгүй бол 14 дун шуур хүн амтайгаа муутлах болно. Энэ бол маш тодорхой улс төрийн данс мөн. Хүний сэтгэлийг олж алдахын данс мөн. Эрхвш суртлыг төв болгож, сахилыг батыг чандалж, ялжирлыг эсэргүүцхийг баримталхаар намын сэтгэл, чиргийн сэтгэл, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж, намын төр барих улс төрийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт болон ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцэл бол үүрэд дуусшгүй юм а. Эрхвш төмрийг барьвал оромтой чулуун дээр хэсэг бол мөртэй байх хатан жориг ба эрс баримтлалаар энэ удааны Брексит би шийдвэрлэхтэй удаан дамгай дайны сайтар хийж намыг чигч ариун улс төрийн уур чанараа өнөд хадгалах болгох хэрэгтэй. 2. Намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт ба ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийн талаас үзвэл улс төрийн магдлах чадвараа дээшлүүлэх бол улсын улс төрийн амар төвчнөр том явдал болгож, ард түмнэр голдлого болгож, дундад улсын онцлогтой нийгэм жармыг баримтлан хөгжүүлэхээр үндэс болгож, ил төрлийн ялжирлын асуудлын улс төрийн мөн чанар ба улс төрийн хор хөнөөлийг гүнзгий таньж, үйл ажиллагааны зүв бүрүүг сэргэгээр ялган таньж, түгшүүр шалгалтын бүтэмжтэй эсэргүүцэн хориглох хувьсгалт төрийн үүрэд өнгө ховиргүй байхыг батлах явдал болно. Улс төрийн ойлгох чадвараа дээшлүүлэх бол намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт ба ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийн тухай намын төв хорооны зориг санааг улс төрийн талаас сайтар ойлгож тууртал ойлгож намыг бүх талаар чанга засах тухай намын төв хорооны чухал их чиглэлд чухал их зарчим голдлоготой үүргийн улс төрийн агуулах түүний бат эзэмшин ухамсараасан намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх явдал болно. Улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа дээшлүүлэх бол намын төв хорооны тодорхой жааж гаргасан улс төрийн чиглэл тогтоосон урагшлалтын шугамар намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт болон ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийг өрнүүлж, үргэлж харьцуулан баримжаалж, алдаагаан цаг тухайд нь залруулан хариуцлагат ухамсараа чангатгаж, найдваржуулан бодтойжуулахыг үнэнхүү батлах явдал болно.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Намын түүхийн сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлэхэд голдлогийг товойлгох хэрэгтэй. 2021 оны 2-р сарын 20-ны өдөр энэ бүл Си Цзиньпингийн намын түүхийн сурчлах хүмүүжлийн дайчилтын их хурл дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Намын төв хорооны дарамтлан тараасан мэдэгдэлд энэ удааны сурчлах хүмүүжлийн ажилд тодорхой шаардлага дурджээ. Ерөнхийд нь авч хэлбэл түүхийн сурчлан ёсыг ухах, түүхийн сурчлан итгэлээ нэмэгдүүлэх, түүхийг сурчлажийн моралыг дэдлэх, түүхийн сурчлаж ажилхан эрчимжүүлэхийг биелүүлж, бүх намын нүхтгийг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад намын түүхийг сурчлах, үжил санаагийн ухах, боттой ажил хийх, шин байдлыг нээх болгох явдал болно. Нэгдүгээр нь үжил санааны авгаа хүчнийг улам нэг алхам ухалбарлаж намын шин үүдэлтийн онлоор бүх намыг зөвсгөлөх улс төрийн ухамсарыг чангадах нь үжил санаа бол хүчин чадал мөн. Нэг үндэстэн цаг үеийн өмнө игнэнд явъя гэвэл нэг мөчөж гэсэн онлын сэтгэхгүй байж болохгүй. Нэг мөчөж гэсэн үжил санааны жолоодлоггүй байж болохгүй. Ойр үеийн Дундад улсын хамгийн төвшөртэй цаг мөчид Дундад улсын эвхамчууд Маркс Ленний үжилийг ирж олсон бөгөөд Маркс Ленний үжилийг Дундад улсын бодит байдалтай уялдуулахыг баримталж Марксийн үжилийн үнэн ёсны хүчнээр Дундадын үндэсний хэдэн мянган жилийн турш үүдэн бүтээсэн агуу их боловсны хөгжөөж Дундадын боловсны хүчрхэг их оюун санааны хүчин чадлыг дахин та ориглуулан бадруулжээ. Марксийн үжил бол бидний ертөнцийг таних, жим ёсыг эзэмших, үнэн ёсыг хөөчөлдөх, ертөнцийг өөрчлөх, хүчрхэх их үжил санааны зэвсэг мөн. Манай нам ба улсын эрх хүч ямагтаж оримлох хэрэгтэй жолоодох үжил санаа мөн гэдгийг үйлдэлг гэрчилжээ. Онлын амжирлын хүчин нь шинийг үүтгэдэ би. Марксийн үжил Дундад улсыг гүнжгэ ховруулж, Дундад улсч Марксийн үжилийг тойлын ихээр баялагж үлсэн юм. 100 жилийн турш манай нам үжил санаагаа чөлөөлөх ба үннээс зөвийг өрхийг нэгтгэх, их үндсэн бэхжүүлэх ба төв ёсыг сахин шинийг үүтхийг нэгтгэхийг баримталж Марксийн үжилийн шин авахай байдлыг тасралтгүй нээж Мао Цзэдунгийн үжил санаа, Дэн Шаопингийн онол, гурвыг төлөөлөх чухал үжил санаа, шинжлэх ухаан хөгжилтийн үжилтийг бий болгож, шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бий болгож нам ба ард түмний үйлсийн хөгжилтөд шинжил ухаанч онлын жолоодлог хангажээ. Манай намын түүх бол Марксийн үжилийг Дундад улсчлахыг тасралтгүй ахиулсан түүх мөн. Онлын шин үүдэлтийг тасралтгүй ахиулж, онлын үүдэлтийг

тариг толгойгоон зөвсгэлж үйлдэлгэн жолоодуулан ажлан ахиулах болгох хэрэгтэй. Хоёр дугаарт түүхийн хөгжилтийн жим ёс ба их хандшиг улам нэг алхам эжимдэж нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн түүхийн санаачлалт эрхийг ямагт эжимшин. Түүхийн хөгжилт өөрийнхөө жим ёстой гэвч хүн үүний дунд бүрмөсөн нажгай санаачлаггүй биш юм а. Түүхийн хөгжилтийн жим ёс ба их хандшиг эжимдэж түүхийн ховсолтын цаг тохиолыг амжин байдалд тохируулан ажиллаж хүчлэн чармайж үйлс бүтээдгэл юм бол бид нэн сайн урагшил чадна. Маркс Энгелес Алерт 170 жилийн өмнө нийгэм журам зайлшгүй хөрөнгөт ёсыг орлох түүхийн жим ёсыг шинжилгээ ухаанчаар илрүүлсэн юм а. Энэ бол хүн төрөлхийдний нийгмийн хөгжилтийн бучишгүй ерөнхий хандаш юм уу? Гэхдээ маш урт түүхэн явцыг өнгөрөх чухалтай. Энэх явцын дунд бид бодит байдалд суурлан шат үе бүрийн түүхэн их хандашийг сайтар эжимдэж нүдэн өмнөх ажил явдлаа сайтар хийх хэрэгтэй. 100 жилийн тэмчлийн дунд маны нам ямагт Марксийн үжилийн үндсэн үг ёсоор түүхэн их хандашийг задлан эжимдэж дундад улсва дэлхийн харьцааг зөвөр шийдвэрлж элж үлийн түүхэн тохиолыг чадамгайгаар амжин сайтар ашиглаж чадсан юм. Маны намын мэндэлсэн явдал бол дэлхийн хөгжилтийн их хандшид жогцсны үр дүн мөн. 10 сарын ховсголын ялалт нийгэм журмын хөгжил бол тухайн үеийн дэлхийн их хандш юм уу? Маны нам өнөх дэлхийн их хандш томд бий болж цаг үеийн өмнө өгнөнд явсан байна. Японы эсэргүүцэх дайны үед маны нам дэлхийн фашистик эсэргүүцэх дайн ба дундад улсын ард түмнээ Японы эсэргүүчин мөхлөөс аврах чанга хүсэл эрмжлийн их хандшаас үүсэн Японы эсэргүүцэх үндэсний нэгдмэл фронтыг байгуулсан бөгөөд эчистэн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж Японы эсэргүүцэх дайны агуу их ялалтыг олсон байна. Бүгд найрамдах дундад ард улсын байгуулагдсан ба бөгдсөн явдал бол бас ч цаг үеийн их урсгалд жогцсны бүтээгдэхүүн мөн. Тэр үед нийгэм журам хөгжим буцгаарж Аз, Африк, Латин Америкийн үндэсний чөлөөлөлтийн хөдөлгөөн сүр далайчтай явагдан дорнын салхи өрнийн салхийг дарах уур амьсгал илэрснээр шин дундад улс энэх дорнын салхийг хөлөглөн мөндэлсэн бөгөөд хөл тогтон чадсан юм а. Өөрчлөлт нээлт хийх чухал их шийдвэрт бодлогыг гаргасан нь бас ч маны намын цаг үеийн урсгалын тухай гүнзгий ажиглалтад суурилсан юм. Тухайн үед дэлхийн аж ахуй, шинжил ухаан, техник мэрэгжил өтөр түргэн хөгжиж, маны улсын хөгжилт ба дэлхийн төрөүний хэр хэмжээний хоорондох зөрөө илт ихсэж байла. Дэн Шопин нөхөр, бид цаг үеийг хөөж гүйч хэрэгтэй. Энэ бол маны өөрчлөлтийн хүрэх зорилго мөн гэж хэлсэн юм. Манай нам дэлхийн их хандшид шинжилгээ ухаанч магдлалт хийж нам ба улсын ажлын голдлогын шилжилтийг жориг шуудан биелүүлж өөрчлөлт нээлтийн түүхийн хөшгийг чучилт гүйсөхчээ. Төгс ухаан агсан ч тэнгэрийн чагийг амжихыг гүйцснээр үгүй. Түүхийг ойлгол сая холыг харж чадна. Түүхийг ойлгол сая хол жаман чадна. Бүх намыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогийн бүх тал ба дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолтыг хүүдэг чэжинтэн агуулж хам түүхийн үжилтийг бий болгон түүхийн урт ахич цаг үеийн их урсгал бүх бөмбөрчгийн үеийн дэвжээний дундаас ховсолтын жим ёсыг задлан шинжилж түүхийн жим ёсыг сүвгчлэн жогцсон байлдах бодлох арга бодлогыг дурдан гаргаж ажлын шишдэмт чанар жишэлтэт чанар бүтээлч чанарыг чангаруулах болгох хэрэгтэй.

0: Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гурав дугаарт намын шинж чанар зорилтын тухай танилдан улам нэг алхам гүнжгэрүүлж, марксийн үжилийн төрийн намын ил тод уур чанарыг ямагт баримтлан, маны нам бол ард түмний дундаас ирсэн юм. Намын үндэс суур ба амин судсан ард түмэнд байдгаа. Ард түмний төлөө мэдлж, ард түмэнд түшиглэн мандаж, ямагт ард түмэнтэй хамт байж, ард түмний ашиг тусын төлөө тэмчих бол маны намын намаан байгуулж, намаа хөгжүүлэн, намаа хүчрэгжүүлэхийн үндсэн үүсэлт ба үр дүн болно. Манай намын 100 жилийн түүх бол намын тулгуур жарилт үүрэг хариуцлагыг үйлдэлгэжүүлсэн түүх мөн нам ба ард түмэн

сэтгэл зүрхэн холбож санаа бодлоо нэгтгэж ховж яга хамтагтсан түүхмөн. Их ховсгал ялгцсны дараа бэй үргэцсэн 30 гарын түмэн ховсгалчдын доторх олонкийн маны намыг дагаж ховсгал хийсэн ард олон болно. Улаан чиргийн үед ард олон бол намба ардын чирэг ангийн төмөр хөрм булад хам байсан юм. Японы эсэргүүцэх дайны үед маны нам олон түмнийг өргөнөөр дайчилж Японы төрөмхөйлөгчдийг ардын дайны нэлгэр их далайд живүүлжээ. Хуайхайгийн дайлалтааны ялалтыг ард түмэн жижиг тэрэг түлхэж байгаад олсон юм. Хөхмөрний гатлах дайлалтааны ялалтыг ард түмэн жав сал сэлж байгаад олсон юм. Нийгэм жирэмт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын амжилт бүтөмжийг ард олон хийж бүтээсэн юм. Өөрчлөлт нээлтийн түүхэн авгаа жүжгийг түг түмэн ард олон гололж тоглосон юм. Төр гүрэн бол ард түмэн, ард түм бол төр гүрэн мөн. Хүмүүсийн сэтгэлийн хандшин намын мандаж мөхгөд холбогдож байдгийг түүх гүйчэд гэрчилжээ. Ард түмний итгэлийг олж, ард түмний дэмжлэгийг олбол нам ямарваа хүчир бэрхшээлийг элэн давж хандсан зүгт ялагдашгүй байж чадна. Эс бэсүү бид юугийч бүтөөж чадахгүй чаашлаад уруутан дорэтх болно. Маны намын дүрмд эхэлмэгч Дундад улсын Эвхамт нам бол Дундад улсын Ажилчин ангийн Хошууч анги мөн. Бас ч Дундад улсын ард түмэн ба Дундадын үндэснээ Хошууч анги мөн гэж жарилгоон илтгэж уучраан тодорхойлжээ. Намын дүрмд бас нам бүх сэтгэл бүх жоргоорон ард түмэнд үйлчлэхийг баримталж ямарваа үйдэж гисэн ард олны ашиг тусыг төрөн байран тавьж олон түмэнтэй жаргал жовлонгоо хамтдхан олон түмэнтэй хамгийн нэгт харьж байгаа батлах хэрэгтэй гэж тодорхой тогтоосон юм. Энэ нь бидний эрхүүш нийгмийн хөгжилтийн зим ёсыг хүндэтгэх ба ард түмний түүхийн бүйч чогчийн байр суурийг хүндэтгэхийн нэгдэлд чанар эрхэм дээд хүслэнгийн төлөө тэмчих ба хамгийн өргөн олон ард түмэнд ашиг тус олохын нэгдэлд чанар намын ээлжийн ажлыг биелүүлэх ба ард түмний ашиг тусыг биелүүлэхийн нэгдэлт чанарыг баримталж ард түмнээс хижээд хүнд ирэхгүй ард түмэнтэй жаргалыг хамтаар эдлэн зовлон хамтаар туулж жаргал зовлонгоо хамтдхаа хэрэгтэй гэж шаардаж байна. Бүх намыг сургаан хүмүүжүүлж хөдлөн жолоодож байгаад намын шинж чанар зорилтыг гүнжгэ таньж альва бүхэнд ард түмний төлөө байх альва бүхэнд ард түмэнд түшиглэхийг баримталж ард түмнийг ямагт сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрэмжиллээр тэмчлийн харалтаан болгож өөрчлөлт хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн олон нэн голчоор хүртээхийг ахиулж хамтар чинээлэгчхийн нэн ил тод мөн чанарын ахилтай болохыг ахиулж 14 дуншуур Дундад улсын ард түмнийг Дундадын үндэсний агуйг сэргэн мандалтыг ахиулах сүр далайчтай хүчин болгон нэгтрүүлэх болгох хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт намын түүхэн туршилгыг улам нэг алхам дүгнж түгшүүр шалгалтыг арга чаг чадвар ба хэр хэмжээг нь тасралтгүй дэвшлүүлнэ. Маны нам алхам алхмаар явж өнөөдөр хүрч ирснэ. Тун чухал нэг шалтгаан бол туршилгаан тасралтгүй дүгнж чадвараан тасралтгүй дэвшлүүлэн аюул түгшүүрийг арга чаг шалгалтыг ухтах аюул түгшүүрийг төвшин болгох чадвар ба хэр хэмжээг нь тасралтгүй дэвшлүүлсэн явдал болно. Намын туршлага тэнгэрээс унж ирсэн биш, ном бичгээс хуулж авчирсан ч биш, харин маны нам хүчир бэрхшээлийг олонтоо туулж хал зовлон хаширтал амссан урт хугацааны хайн сүүгчлэлтийн дундаас хурамдуулж ирсэн юм а. Түүнд ялалт ялагдал оног алдаг агуулгадж ариун чус ба хөлс хүч шингэж оюун ухаан ба хатан жорог бэлхэж байна. Одоохонд маны улсын хөгжилтөд урд өмнө байгаагүй түгшүүр ба шалгалт тулгарж байна. Үүнд улсын дотоод их байх бөгөөд улсын гадаад их ч бий. Улс төр, аж ахуй, соёл, нийгэм зэрэг хүрээнийх байх мөртөн байгаль ертөнцийн ч бий. Уламжлалт байх бөгөөд уламжлалт босхийн ч бий. Хар, хүн, саарл, хэрэс бас санамсаргүй хүрч ирж мэднэ. Урагшлалтын зам дээрх урчлан мэдэж болох ба урчлан мэдхүй бэрх элжвэлийн түгшүүрэ шалгалтыг нэн сайн арга чахад бид эрхвэш түүхэ сэнхрүүлэл олж түүхэн туршилгын дундаас дайсныг дарж дархан илд олох чухал эрдний боловсруулан гаргах хэрэгтэй.
Тухайн жилд Мао Цзэдун нөхөр хувьсгалт тэмцлийн туршлагын дүгнж нэгдмэл Франтад зөвсөгт тэмцэл намын байгуулалтыг дайсныг дарж дархан ялалт олохын 3 их эрдэнэ гэж хурангуйлаад манай намын шин арчилсан хувьсгалын ялалтыг олоход чухал үйлдэл үзүүлсэн бөгөөд өнөөдөр болтол мөн л чухал үйлдэл үзүүлсээр байна. Би нам байгуулагдсан 95 жилийн ой, өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ой, шин дундад улс байгуулагдсан 70 жилийн ойг бэлгэлэх зэрэг чухал талбарт намын түүхэн туршилгыг адил бос талаас дүгнэн хурангуйлсан юм а. Бид нам байгуулагдсан 100 жил гэх энэх чухал жангилгын чигийг атгаж маш олон түүхийн шин онцлогтой агуу их тэмцлээс үүсэн намын адил бос түүхэн цаг үед төгшүр шалгалтыг амжилттайгаар аргачаасан баялаг туршилгын дүгнэн хэрэгжилж гадаад орчин нөхцөлийн хувиралтыг нэлээд урт хугацаагаар аргачаах үжил санааны бэлтгэл ба ажлын бэлтгэлийг сайтархиж тэмцлийн ухамсараа тасралтгүй чангатгаж тэмцлийн туршилгаан тасралтгүй баялаг жолон тэмцлийн чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж төрийг засаж засгийн эрхлэх чадвар ба хэр хэмжээг нь тасралтгүй дээшлүүлэн хамгийн муу талаас бодол хийлэн хамгийн гүйцэд бэлтгэл хийж сайн чиглэл тээшэ чармайж хамгийн сайн үр дүн олохоор чармайх хэрэгтэй. Бэхлэлт бол дотроосан хамгийн амархан өвдөгддөг. Ямар нэгэн утга агуулгаас авч хэлбэл нам байгуулагдсанаас нааши манай нам тулгарж байгаа хамгийн их аюул түгшүүр бол дотооддон чанар ховирж, өнгө ховирж, үнэр ховирж, марксийн үжилийн төрийн намын улс төрийн уур чанараа алдаж, намын жорилтоос дэрсэлхийн улмаас хамгийн өргөн олон ард түмний дэмжлэг ба хүрээллийг алдах учир болно. Намын 100 жилийн түүх бол бас ч манай намын төрөүний чанар ба цэвэр чанараа тасралтгүй хадгалж, сүйрэлд учрах элжирэлд автагдах аюулыг тасралтгүй сэргийлсэн түүх мөн бүх намын сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад түүхэн туршлах сургамжаа дүгнэхээр дамжин намын байгуулалтын боттой асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа хандуулж, намын удирдах хэр хэмжээ ба төр барих хэр хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж, элжирлийг эсэргүүцэж ховирхийг сэргийлэх ба аюул түгшүүрийг хориглох чадвараа тасралтгүй чангатгаж, манай намын дэлхийн байдлын гүнжгэ ховирлтын түүхэн агчид ямагт цаг үеийн өмнө игнэнд хошуучлан улсын дотоод гадаадын элжвэлийн түгшүүр шалгалтыг аргачаах түүхэн агчид ямагт бүх улсын ард түмний түшиг тулгуур болж дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийг баримтлан хөгжүүлэх түүхэн агчид ямагт бат чанга удирдах голлогч болохыг үнэн хүү батлах болгох хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжиж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

0: Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар. Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу уу куч куч куч.
1: Өтгөө.
0: Квандан квандан квандан.
1: Өтгөө.
0: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Тийм үцээ. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
2: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэрэг бол миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрвэл 2 цаг гар айл явдал хүрчих юм.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө бэгэтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
0: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр жам бол дундад уусын бэйэн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишээ.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд шин жалуусын шин Уэльс гэсэн сурвалжлахын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг альтгаж байна.
3: Сайн сайн байна уу?
2: Юуны урд таны нутаг усыг нийт сонсогчтой танилцуулъя.
3: Би бол өөрөө баруун сунд нутагтай. Баруун сундын төхөм хацаана. Тэгээд бол одоо май нөхөр болохоор ам бол өрөн хотын гэрэл дод сумнаа. Мальчин.
2: Эрдэнгов хацаана.
3: Эрдэнгов хацаана. Мальчин.
2: Хөдөө хоёулаа айлгэр болсон юм байна.
3: Манай хоёр 12 онд одоо айлгэр болоод.
2: Тэгэд ер нь одоо өнөх хоолон гэрэл ам бол хөдөө оноос адлуулсан юм бол
3: 21 онд бол өнгөрөө аваад, тэгээ 21 оны намраас эхэлж бол 3 жил махнаа пүүс нэжсэн. Тэгээд бол 24 оноос эхлээд бачаад хоолонгор болгож ажилуулсан. Ягаад гэвэл 3 жилийн гамшиг тарахар чи одоо мал бас тийм тарах хүч аанай. Тэгээд бол мах сайн явж ирснээс одоо өөрийн малаан бол одоо 3 жилийн камсхаар бол одоо эцэнхээ болохоор нь махан ажлуул дийлггүй болохоор нь бол хоолонгор болгосон.
2: Хоолонгорын махын одоо борлуулагч одоо өөрийнхөө малаас хангаад байна.
3: Тийм тийм өөрийнхөө малаас хангана. Чи 3 жилийн хүчтэй өнгөрсөлт.
2: Тийм өнгөрсөн жилүүдээр манай өөрөө 30 мөдөө болсон ган гачиг

0: хэрэгжилж ирсэн жилүүд болж исэн. Тэгтээ бас тухайн үед одоо зарим малчтууд бол тийм бас одоо өөрийн одоо махан бортгийн дагуугаас одоо нутгийн малинхан одоо ашиг шимийг бас жахтэлгүүрээр би чатаар юм уу TikTok-оор бас борлуулж исэн. Төр үеэс эхэлдэл одоо яг одоо борлуулгын арга замыг эхэлж хэрэгжилж ирсэн.
1: Тийм. Их хэлвэл одоо 16 оноос эхлээд бол малан би бол баг багаар зарж өгөлсөн. Барах гээд ингээд одоо хүнд ингээд хулддаггүй өөрөө борлуулдаг. Тэгээ одоо бодоход бас 10 хэдэн жил болчихчих.
0: Ер нь одоо хийтэн хүмүүргээ зарсны бодвол өнгөж одоо борлуулах нь бол мэдээж бас одоо ашиг тусна.
1: Тийм, их ашигтай байдаг. Чигэд нэг хэсэг малын үн аймаар буусан. Төр үед ч гэсэн би үнэн буулгааг. Яг л төр үнгээр нь зардаг. Чи одоо миний махын аав бол идэл үнэтэй. Ягаад юм гэсээр өөрийн мах одоо би үнтэйгээр зарсан ч гэсэн их бардам. Надийн мах чинь муухай, үнэртэй, эгэд өрж ирэх хүн байхгүй. Тэгэхээр бол төр үнээр бол би бардам зардаг байсан.
0: Голдуу бол одоо бүхэл өөрөө нь явуулах уу? Ер нь бас тэгэхэд манай мах яаж одоо бас ингэж болгож борлуулах юм уу, хатааж борлуулах юм уу? Эсвэл бас одоо буус биенш хийгээд борлуулах олон одоо аргаарууд бол борлуулдаг ш. Өөрийн хувьдаа одоо ямархан ард энэ өхөлж хэрэгжүүлсэн нь тухайн үед өхөлж хэрэг одоо ингэж жахтэлгүүрээр борлуулж ирсэн ам бодвол өнөө бас одоо 16 оноос бас мэдээж бас одоо жахтэлгүүрийг дагаж бас одоо хүмүүсийн борлуулгын арга замыг бас суралж иж бас одоо өөрийнхөө бас одоо борлуулах арга замаа бас өөрчлөсөл байх.
1: Тийм өхлөөд бол одоо амьдаар нь зардаг болсон. Одоо өрөө хачи их ойрхон болохоор их хашигтай. Тэр үед бас одоо 16 оны үеч чинь одоо малчид ингээд шууд малан зарж байгаа малчид их цөөхөн байсан. Тэгээд яг л хөлбөл тэр үед яг манай хоёр л зарж исэн гэж хэлэхэд болно. Тэгээд жахтэлгүүр дээр бас нилөөд өргөнөөр зардаг байсан. Бүр ингээд вицат дээр нь тавиад. Тэгээд сүулт нь бол одоо ичнэ үе болохоор ам бол одоо жахтал зарна. Тэгээд одоо гэдэс гүзэгийн цөөрлөд одоо тэгээд зардаг байсан. Бача ичнэ үед болохоор ам бол одоо өхөрөн бол ажиллаад гатаагаад одоо хавар болохоор нь хатсан махан зардаг. Тэгээд өнө хоолн гэрээ хийснээс хойш бол одоо хамгийн гол зорилго нь болохоор ам бол миний хороонд байгаа хоньон би зархийн төдий биш. Харин өн махааны одоо хүмүүст амтлуулж, зарим хүмүүс ч одоо нэг жим мах, хоёр жим мах гэж ахгүй эднэ мах ямар ч шингэ бод нь шүү. Чигэл чи миний нэг шаримны итгэж юм уу, миний нэг хуушүрийн итгэж юм уу. Тэр амтаар нь амтлаад эднэ мах чи үнэн сайхан мах гэж бас их авдаг.
0: Хоолн гэрээг одоо хоол өмдөөс өөрөө хийж байгаа юм
1: уу? Тийм өөрөө хийж байгаа.
0: Ер нь одоо ингэж өглөө задласнаас эхлээ бүр өөртөө хийгээд байсан уу?
1: Өглөөд бол одоо шаримн хайрхтаа бас тийм мөрөгжил байхгүй. Яг л одоо хүүхдээ сургууль суулгана гэж орж ирсэн болохоор тэгээд бас нэг хүн ингээд хамт ингээд зарч исэн. Тэгээд өнөө жилөөс болохоор амд өөрөө сурцсан болохоор нь одоо багсаг юм бол бүр өөрөө хийчих. Тийм.
0: Мэдээж бас одоо өтнөөн жил ингээд хийх дундаа өхөлж одоо WeChat-ийн ашигласан уу, TikTok-ийн ашигласан уу одоо бод ер нь бол хүмүүс бол олон янзаар одоо өөрийнхөө барлуулгын арга замаа бол өрлөх хийж ш. Тэгээд шууд нэвтрүүлгэрч юм уу? Тэгвэл эсвэл одоо WeChat юм бас одоо шууд нэвтрүүлгийг ашиглаж байгаа бол юм байна. Тэр одоо арга замыг ашигладаг.
1: Яг тийшэн нь бол хийе гэж бодоод бас айрмыг бодоод чаддах ч болов чаддахгүй ч болов гэд яг тийм шууд нэвтрүүлгэд оролцоогүй. Гэвч WeChat-аар бол би ерөөсөн хийжсэн. Одоо 16 оноос өмнө одоо гэрэлснээхэн дараа бас ингээд нүрийн дос мос бүр визатаар ингээд хийжсэн. Бас тэгээд нилөөд өргөнөөр хийгээд бас хүмүүсийн таашаалтыг орж исэн. Тэгээд сүүлд нь өөрөө айлгор болоод ирэхийн үед бол одоо өөрийн бүтээгдэхүүн чинь гард байх болохоор чинь одоо дос ч юм уу өөр бүтээгдэхүүн би хүний гараас авна. Бас бүл мөнгө хөрөгтэй. Бас тэрний тухай содлогоо хийн. Гэвч би бол одоо малынхаа мах малаа өөрөө ингээд хурганаас нь эхэл төжөөд досож өсгчээгөө болохоор чинь тэрний тухай бол одоо хүнээс модель авах хэрэггүй өөрөө мэднэ хамгийн их ойлгодог техмөртөө бас ийм сайхан бүтээгдэхүүн миний гард байх болохоор би заавал өнийг нь зарах хэрэгтэйгээд уул нь хийжсэн адилаан бүр хаяад тэгэд бол махан зарж эхэлсэн.
0: Ер нь одоо энэ борлуулгыг хийх дундаа бас одоо жилийн орлого хэр байна? Жишээлбэл одоо нөх хоны одоо яг манай хит өмөргө зарахад 800 яонор бодход бас өөрөө ингээ борлуулаа зарахад бас мөдөө зүүн ханшийн талаар бол я хөйтө өмөргөд өгснө бодвол
1: хол илүү хол илүү одоо нөх шиарван дотор нэг лам мах ихээр ботход одоо нэг зин шиарванд нэг зин мах орно. Тэгэхээр чин одоо нэг зин шиарвнаа чи 98-аар зархаар чин одоо бүр ингээ нуглаа ботхоор чин бүр их болно гэсэн.
0: бид өмөргөд бодсны үед бол нөх хандсан тийм бас 800-аар болдго байсан бол 1600 янд бол бүр хүргэд ийл.
1: Хүргэд ийлнэ. Манайх бол одоо маханыг бүр шуулж аваад буус ярганда хийчихэн. Бача ясаны өнгөд тогоо болгоод өнгөд зарчихдаг. Одоо ясан тогоо хийгээд шүлттэй мултын тогоо зардаг. Тэгээс одоо малын мал давж хэлэх юм одоо 5 чолынаас 5 чолын шүл бүнт төр хийгээд зарчихдаг. Гөөгдөг юм байхгүй.
0: Ер нь хоол өнгөр адлуулах тунд нам бас одоо хоёулахнаа хийхэд бас мэдээж хүнээ хүч тэгвэл одоо орлог жарлаг жилдөө хэр вэ? Одоо хүчийн хувьд бол хоёулахнаа хийхэд бас
1: хоёулахнаа хийх
0: бүхэн сургаа өмөжүүлэн бас дундаар нь хоол өнгөр адлуулна маш их одоо дараастай байдгүй бас тэгээд хүчтэй байдгүй
1: хамаг гол нь хүнээ хүч хөрлчихгүй хүнээ хүч хөрлчихгүй их гэсэн байдаг. Тэгээд өнөө жилээс болохоор ам бол би хүн зархаан бас өөрөө хийгээд эхэлсэн. Тэгээд зарим үедээс хөдөөнөө явна, бас дэлгүүрээ ажилуулна. Дахиад нэг нь одоо том ойхон болохоор одоо яг 6 ин төгснө гэж болохоо бас зингалгын үе. Тэгээд юу юу л яг зингалга дээр л байна. Тэгээд л одоо болохын дотор одоо амжуулна да.
0: Хөдөө мал дээр нэгсэн бас хөдөл одоо мал амжиж байгаа юм уу?
1: Тийм, манай нөхөр болохоор хөдөөнөө, би болохоор одоо өрөн хотод хоёр хүүхдэд хараад дэлгүүрээ ажилуулаад сууж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгээд яг хот хөдөөгийн амжуулна гэхэд бас маш их одоо хүч хөдөлмөр орно. Ингээд ер нь хөдөөгөөсөн хот ороход тийм бас одоо сонгочаач юм уу? Манай хотоос манай өрөн хот чинь 4 малж гачаатай. Тэгээд энэ хотоос та нарт бас ингээд харгалжилгын төрлийн бодлого байдгүй.
1: Манайх яг ямарч харгалжилгын төрлийн бодлого аваагүй. Бүх юмсуудыг бүрэл өөрснөө чахчуулдаг. Тэгээд нэг их чигэд хүнээс юм гоогад ч юм уу тавиг гэж их боддоггүй. Чадчих байвал болж байвал тэгээд одоо хоёулаа ингээд аргалнтаа л гэв одоо өртөрлөнгө ингээд чармайгаа ирчин. Тэгээд түрүү 2 жил би яг бас энэ махандаа хадлаг авна гэд өөрөө бас ингээд юу яасан та. Тэгээд өнөө жилийн түрүү гарах болохоор бүгдөөрөө бууж ирсэн. Тэгээд одоо дэми утахгүй бас буус баньсандаа өөрийн гэсэн хадлагтай бос пенсиан гаргаад бас цагт дэлгүүрүүд гарах гэм үү гэж бодчихин.
0: Тийм. Өөрийнхөө одоо тэр хадлаг гэдэг нь бол одоо өөрийн одоо нэр тэмдэг,
1: нэр тэмдэг.
0: Тэгээд ямар нэр тэмдэг өрөмжилсэн бол
1: малчин айл гэсэн.
0: Малчин.

0: Би ээж автайгаан элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элэгэндэн бүүвэлж өсөгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан энгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеэн өрөөд ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө мага найхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд мань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябаагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хужиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.
1: Хүндэт сонсогчдод аа. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн 90 үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Чалгаад Тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуу хуяа гэсэн шүлгийг сонсгоё.

Либа нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оноо хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тайба, Чол Чинглиан. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаан Сүй улсын сүүчид Төв Азад нүүж Либа тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасагастанай Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Либа хархан багасаан сурхад багтай сэлмийн эрдэм сурч манай улсын олон гажраар хэсэн жугаалж үе олон шүлэг бичиж манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай наснда нийслэл чангаанд орж хан ордноо алавлах болсон боловч удалгүй ноёд яж хууртдын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгч дүүфүүтэй танилчин олон гажраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дан түүд нас баржээ.

0: арх уухуя. Либа авгай чи харалда. Хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам. Халглан урсач далайдур чутхаад дахин бочихгүй. Авгай чи харалда. Өндөр танхимын гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мой. Өглөөртийн хар гэжиг үдэш час чагаан. Асын би алас хим баярлах ууя. Хамтал уу асуу жохма. Алтан хундгай хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл. Миний чадлы тэнгэр гэвэгэд үл хэрэглэх ёс үгүй. Мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би. Хон чанан ухралж жарган чингэлдэж байсугай. Хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгайг. Цэн фүзэ юэн дан чу архан хурдан уу битгий жохс. Авгай нартан дуу дуулж өгсүгүй. Авгай та чих тавин сонсож байх тун. Жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус. Жүг чиггүй өнд сохтож сэргэх дурггүй. Араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй. Арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов. Анх эртний Чинван Пинли хийд дур хоромлорон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй. Грин эжин юунд харин жоосхгүй хэмөөмэй. Гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй. Чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухан дэлгүнгий тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пёдлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаан бадруулж жүй бус ёс дүрмий жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад мөн Либагийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либа Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуурай аж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм аа. Шүлэгт гарч бай гардын дэгтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдаг. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу. Либа. Гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж гард ниссэнэ дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсма. Үүгийн ордны чичиг өвс эчнээ жоваг хучиж жинэ үеийн хувчилсан малг эртний дов болж хуй. Гурван уул хөхтөнгрийн хагас гадна унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдөр эгнэхт байх уя. Чангаан хот үжигдэхгүй, намайг ихтэй бохон дуулан бай.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэлт тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрээ бид хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэй, Тэнгэр уулын Час Найдуулал, нийслэл орох Илч Дур уучраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Цэн Шинэй нийтийн онтоллын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн онтоллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэмтэд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Ишан гэсэн хоёр үжилттэй байдаг. Юутэйч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахдаа баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын Час Найдуулал. Цэн Шинэй. Тэнгэр уулан дур часан хурсаар мөнх час болрон, түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрэлж харагданам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бүгэлж хүй, урд сүнийн орсон час энд ончж ужаан. Сарам мант хуя часнэ туя мөнгөн уулан дойлсоод, салхин шрүүсгүйе хүйтэн урсхал төмөр хавхыг тамлыв. Жоохо хотын эргэн тойрно жигүүртнэ бараа тасарж хуй, өрөмч хүрэх айнэ жамдур морин туурай халтарнам. Эрм чагаан хөдөөхээр жихүн амсхал хүндрээд, эх часах шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж хүй. Жанжан сайдын үнэгэн хүнжил нөмөр хүүе илч алдаж, дүүхүү төшмөлийн эрдний илд хөлдөөд хугарах шахлага. Иинхүү хичүү часан шуурганд тэнгэр уулнаас мордож, эрхэм авгай хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнт бэлэг алга, хөх харгаа нэгэн мүчри авгай тан дур барьсугаа.

0: нийслэл орох элч дур уучраад цэн шин их нутхаас жүн шмортхуя жам холоос хол эмэгнил гүйүрлийн нолимсон тусал хоёр ханчиг норхва эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инх хэсэн явж байхы авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэртээ мэд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алба хаагчдын уярлыг харуулсан байна.
1: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
2: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Тубаражуугийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн улсын үеийн шүлэгч Ли Чин Жогийн Шин Шин Ман хэмээх дуулал гэдэг шүлгийг сонсох юм. Хүлээн авна уу? Ли Чин Жо нийтийн онтоллын 1127 онд төрсөн нь тодорхой боловч хэжээ нас барсан нь тодорхой бус. Чол Шиан Баш одоогийн Шандун мужийн Жинан хотын хүн, сүн улсын үеийн алдарт дуулын жохолч. Эртний дурсгалт жүйлсийн судалгааны эрдэмтэн Жо Мин Чингийн эхнэр, түүхэнд эр нөхрөөсөн хойш бас нэг арилжаачнтай суулаа гэж яргаддаг. Тэрээр ядуужуду тэнэн амьдарч байсан хэдий ч олон сайхан шүлэг дуулал бичиж үлдээжээ.

Шэншэн ман хэмээх дуулал. Ли Чинжо. Эрин эрин суран суран хүй хүйтэн жив жихүн. Илэм жилэм арга ааши баргадан гутрамай. Халуун хүйтэн тэгшгүй байсан үе хамгаалан совлох уя үнэхээр бэрх. Хоёр гурван хундаг муу сувс үчийн салхины яахан төсвөрлөн чадах ачаа. Галуу нисэн өнгөрөх үе сэтгэл өвхөрн гутрах харин ч мөн хуучин танил буйжаа. Шар чичиг гажар дүүрэн овоорж үсрэгдэн сүйтсэн тул хэн түүний зүрхлэн түүх бай. Гэгэвчийн шатар сахин сууж харангуй болтол яахын ганчаар суухажаа. Уянгат модно шиврэ борон шившин дусалж шар бүрий болтол тус тас тус тас. Энэхүү байдал бүхний жовлон гэдэг ганчхан үгээр яахан багчлмаа. Тус чүлэгт жохоогч нийгмийн самуун байдлаас болж гаслан жовлонд учрсны дээр эр нөхөр нь үхэж намрын бүрий түүнд өнчрмөл ганчаардмал хүйтэн жихүүн бодол төрөгдүүлсний мэдсэн байна. Энэ үл жохоогчийн хамгийн алдартай нэгэн бадах шүлэг юм а.

0: хамт сурах чи да. Бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
1: Өтгөө.
0: Квандан квандан квандан.
1: Өтгөө.
0: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Би мэдсэн. Эн бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
2: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэргүүд миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар айлбдал хүрчихэв.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
0: Суман галт тэргэний замын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хотод төрөхөд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишг.
5: 民族广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
6: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 第十一讲，中华一家与中华民族格局底定。清前中期，图尔扈特部都去了100多年了，最终还是义无反顾要回到祖国。这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平。清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段。以1840年鸦片战争为界限，其前属中国传统封建社会，是中华民族自在发展的最后阶段。其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝以满人为主创建，作为满人主体的建州女真曾经处于明朝努尔干都司的管辖之下，受中原典章制度与文化辐射的影响。1616年，努尔哈赤称汗建国，国号金，史称后金。1635年，皇太极继承努尔哈赤汗位，废除诸身女真旧名，定族名为满洲，即如今满族前身。次年，皇太极在盛京今辽宁沈阳称帝，改国号为清。1644年，顺治帝入主北京。入关之初，清朝曾一度实行带有族群歧视色彩的武力征服，兵锋进抵南方时，激起当地士人和百姓的强烈反抗。随着清廷逐步明确尊奉儒学，实行中华正道，并表明继承中华文化的坚定态度， 族群矛盾开始缓解。此后，历经康雍乾三代治理，清朝基本解决了长期困扰中国历史发展的地缘安全问题，实现了长城内外皆一家。清朝削平三藩，收复台湾，勘定西北，平定西藏，在西南推行改土归流，基本抵定了中国现代疆域版图，更加深入地整合多元文化，统合境内所有区域族群和文化，实现了空前的大一统。清朝前中期，虽然统治者一度有过明显的族群隔离与歧视政策，并在政治文化等方面都有所体现，但各族群众交往交流交融的意愿始终占据主流，各族文化融为一体的态势始终占据主流。由于大一统制度塑造的共同性提升到较高水平，中华民族共同体在政治、经济、文化、社会层面的基本样态开始出现，多元一体格局基本成型。清朝吸取了历代大一统王朝的经验，却不可能革除历代传统政治的弊病。面对西方急速殖民扩张的外部世界，统治者未能做出有力应对与自我革新，为清朝后期的屈辱埋下了沉重伏笔。第一节，政治一统。在统一国家的进程中，清军曾因在江南地区的军事进攻异常残酷，遭到了以汉人为主的民众的强烈反抗。清朝前中期的国家治理也存在过族群隔离与歧视政策，满汉矛盾一度激化。但是随着统治者逐渐改变过激政策，开设博学鸿儒科，编修明史，祭拜孔子，士绅阶层和各族百姓逐步认可其追求疆域统一与多元文化整合的努力，认同其大一统正统地位，共同维护中华。二，大一统政治观。清朝前中期的大一统不是简单的攻城略地，而是高度重视政治认同与文化认同的产物。宋明以来，一部分中原士大夫用华夷之辩排斥边疆族群，自居正统。清朝疆域一统之后，确立了新的正统观，如论证疆域合一，无内外之别，而非华夷之辨，才是大一统的核心要义。而清对蒙古西南、东南等地的统一远迈前代，如论证其施政拥有德性，构建帝王经学和新历史观，塑造符合儒家理想的圣君形象，即前统受新命，凸显法统的一脉相承。清朝入关后，清政府重理历代帝王庙祭祀统序，恢复元世祖牌位，陆续将辽金等朝皇帝增入祭祀之列，对中原王朝与边疆政权一视同仁。康熙、雍正、乾隆三朝皇帝也屡次重申，清朝入主中原，承袭了明朝的正统性与合法性。清朝大一统的政治观蕴含着天下一家的族群观念。入关之前，皇太极即宣布满汉之人均属一体，在

0: хэрэггүй.
1: ¡Suscríbete 1967年6月17日上午8:20，我国第一颗氢弹爆炸成功了。

0: Хөвгийн Монгол радио
1: нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун,
0: андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг,
1: жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал,
0: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау,
1: алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу хүндэт сонсогчдод. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчлэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Маран Үжимчин хошуугаар нутагтай Шилийн гол аймгийн дуу хөгжимчдийн нийгэмлэгийн гишүүн Дуучин Энх Баярын дуулсан дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно уу? Ингээд програмынхан эхэнд дуулий, найрлыг их дуу сонсхий, дуунаа үгийг галсангийн гавьяат аяыг дүүрэн жохосон байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо Баян Хоолт минь гэх дуу сонсноо. Дуунаа үгийг бэлэгт аяг мэрэгэн батж хоосон байна.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

хэрхэн сонсгочод оо. Одоо жалгаад сэрэглэн хараатан нутаг гэсэн дууг сонсноо. Энэхүү дуунай үгийг Манлай Аяг Улаанбаатар жохосон байна.

жалгаад галсангийн гавьяатын үг сэчинтийн ая энх баяр сэчнээ дуулсан буурал өвгмийн гих дуу сонсгоё.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэх шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчд оо, жалгаад Үлэмжийн сайхан Улаан хаалга минь гэх дуу сонсхий. Энэхүү дуунай үгийг далантай аяг Улаан Баатар жохож байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо саналгүй чи яах вдэ гэх дууг сонсох. Энэхүү дууг энх баяр отхон чимэгтэй хамтран дуулсан байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний сонсож байгаа бол Бурхан Ээж минь гэсэн дуу. Энэхүү дуунаа үгийг Сэдэн Аяг Отхон Баатар жохосон байна.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: хүндэт сонсогчдод төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлөж байна. Программын найруулагч Хас Танаа, хянагч Хөвчин, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад хон чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэнд тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяа жил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээждэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийм а. Их нутаг минь ээ.
1: Би одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуу.

0: Мөчүүдийн тоглоом гэж хэнхэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлт талан ядрах мөр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
0: Үжимч гоё байна.
2: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
0: Хүмүүс байгаль гарч салхин шиг өргч хөлөөг мэдрий.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аян жамын удардан дагуулж байна. Дундад орны ундалсан хатан гол гэсэн мэдээлэл.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс дунддын шилдэх уламжлалт соёлыг үүдэлтэй ховруулж, шинжлэлтэй хөгжүүлж байгаа.
3: Энэ жилийн 4-8 сард бүх улсын усан ашиглалтын барилга байгуулалтын бүл оруулалт бараг 7,000 дуншуур төгрөгт хүрсэн.
2: Өл газар орон олон түмэнд чанартай улсын батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийн ажиллагааг олон янз хэлбэрээр өргнүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоону.
3: Төбөрөжгийн мэдээ. Дунддын их газрын сундалсан хатан гол бол дунддын боловсны бий болгосон ээж гол юм. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жагтаан хатан голыг засахад голдлого нь хамгаалахад бий, жангалга нь засахад бий гэж. Хатан гол дагуу 9 муж орон бүх сав газрын нэг чогччуулах үжилтийг бат бий болгож, дээд доод урсгал холболон ажиллаж, хамжилчин усыг засаж, хатан голы ард түмэнд буян жаргал идэлүүлсэн жаргалын гол болгож байна. Намрын ихэн сард хатан голын гурвалжин хойхт жигс наагаж, жил болгон хөдөн жуун түмэн нүүдлийн шувуу энд ирж өвлжж байна. Өнгөрсөн дэнд зөвхөн өмнөш нүүдлэх шувуудын өртөөлөн буудлах газар байсан юм. Энэ жил ажиглалт хийж байгаа хүмүүс нэгэн шин ховролтыг олж мэдсэн байна. Дараа улам олон нүүдлийн шувуу энд буудлан өвлжих болсон байна. Ал сүулт дорнтын чагаан өрөв тас хар хошуут чахлаа. Чагаан тогруу энд үрээн засаж өндөгжулж гаргаж байна. Хатан голын гурвалжин хойг нь өнгөрсөнд нүүдлийн шувуудын өртөөлөн буудлах газар байснаасаа одоо нүүдлийн шувуудын үржиж төлжих чухал орон болсон байна. Ам ахуйн ховролт нь үжил санааны ховролт ба байлдах бодлогын ховролтоос ирэлттэй юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн шийдэмпин хатан голын дээд дунд доод урсгалын орноор явж хатан голын сав газрын ам ахуйг хамгаалах ба чанарлагаар хөгжүүлэх тухай ярилцах хурлыг 3 удаа эрхлэн хийж хатан голыг хамгаалахыг дунддын үндэстнэ агуйг сэргэн мандалт ба үрдийн хөгжилттэй холбогдох 1000 жилийн их төлөвлөгийн өндөрчөд тавьж хатан голын сав газрын ам ахуйг хамгаалах ба чанарлагаар хөгжүүлэхийг улсын чухал их байлдах бодлого болгосон юм.
2: Хатан гол урсгал дагуу 9 муж орныг сундалж, ам ахуйн засан чигчлэлт нь нэг утсан дээрх хэлхэгдсэн байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн дээд доод урсгал, гол урсгал болон салуур урсгал зүүн баруун эргийн ам ахуйг нэгдэлтэй жохчуулан төлөвжүүлэх хэрэгтэй гэж хэлсэн бөгөөд ус болон шорон харьцлыг тохируулах жангалхийн чанга гатгах хэрэгтэй гэж чухалчилж хатан голын сав газрын ам ахуйг ихэр хамгаалж, өргөн хөвчөнд хамжилтсан байршлыг үргэлжлэн түүлдэржүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлжээ. Усан чөөн шороо нарван, ус болон шороон харьцлан тэнчвэргүй байх бол хатан голын хамгийн том амж өрчлөл мөн. Иймээс хатан голыг ихэр хамгаалж, ихэр засан чигчлэхэд энэ төрөнд дараа төрийн бодлогыг хамжилчин хэрэгжүүлж, ус болон шороон тэнчвэрийн дахин олох хэрэгтэй юм. Шаншимужийн тунгуан бол хатан голын шар хөрсөт өндөрлөгөөс урсан гарах хамгийн өчсөн бомд юм. Энэ хоёр хоногт тунгуан ус шинжилх станцын гэрэл чахалгаанаар шорон хэмжээх сүүлийн үеийн машин, шавуу шорон тоо баримтыг үргэлжлэн тэмдэглэн авч, ойрын 10 жилийн тоо баримтыг харьчуулж үүтсэн юм. Харьчуулсан дүнгээс үзвэл, энэгүр урсан өнгөрж байгаа хатан голын усанд холилдож байгаа шавуу шорон хэмжээ нь босоо дөрвөлжин метр бүрд 25.9 кг байснаасаа 5.11 кг болж багассан байна. Тэгвэл хатан голын усан дэх шавуу шороо яаж багассан бэ гэвэл шар хөрсөт өндөрлөг бол хатан голын шавуу шороон гол ирэлтийн орон юм. Өнөөдөр энд гурван умартын халхавч орны ой модны байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж, гоо гангийнх ногоон өнгөр бүрхүүлсэн юм. Нэгэнт байгуулсан 6 том 2 жуугарай суур шавуу шороо хаших даланг нь чөв бөгөөд 7 дүншүүр 5 шавуу шороо хашин жогсоож, жил бүр хатан голд урсан орохын шавуу шороон ерөнхий хэмжээг багасгажээ. Нэгэн төг олын хөндөд урсан орсон шавар шорох, Шаоланди санмэн шаажирах төр улсын гүрнийг дайчлан байгуулсан усан чуурмуудад төвшиглэн хүнээ хүчээр үер буулгаж усны урсгалын хүчнөөр нь шавар шорох жайлан угааж далайд оруулж бий. Ойрд хатан голын дээд донд урсгалын голдлогтой усан чуурмууд яг хамтарч шавар шорох угаан арилгах ажлыг жогчулж олон усан чуурм хүчээ нэгтгэн бүхэл сав газрын ус болон шавар шорох харчлыг тохируулж байна.
3: Хамжилчин жасан чигчлэхэд нэгдэлтэй төлөвжүүлж холбоолон хөдлөлчхөөр барахгүй бас гажир орны байдалд нь тохируулах хэрэгтэй. Хатан голын дээд дунд доод урсгалын ам ахуйн нөхцөл бүр адилгүй болохоор хамгаалалт жасах голдлого нь бас адилгүй юм. Хатан голын их авсан хөхнүр мужийн голго төвд үндэснээ өөртөө жасах жүүгийн 3142 малчин мал харуулж байснаасаа ам ахуйн хамгаалагч болж дунддын усан суврагыг хамгаалах болсон юм. Дунд урсгалын шанши мужийн Сүйдэгийн Шиндэнгүүд ногоон дансыг туршин хэрэгжүүлж, элсийг багсгаж ногооруулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг жасан чигчлсэн үр бүтөмжийг хэмжээлж болох тоо баримт болгон дараа алхмын ам ахуйн нөхөр арилжаалах бэл хурамдуулах ба шалган байчаахад үндэс баримт хангах болно. Доод урсгалын Хэнаан Шандунгийнхэн үүдэлт шинжилэлтээр харилчин нөхөрлөх ам ахуйн тогтчийг байгуулан хатан голын муж алсалсан хэсэгт усны чанар, усны хэмжээж эрэг шалган байчаах жаалт тоо тогтоосны хамт тогтсон хугацаатай хинэн байчааж байна. Дээд урсгалынхан сайтар хамгаалбал доод урсгалынхан гэрээ ёсоор дээд урсгалд нөхөр мөнгө олгож, дээд урсгалаас ирсэн усны чанар баримжаанд хүрсэнгүй бол дээд урсгалынхан мөн доод урсгалд нөхөр мөнгө олгох болно. Энэ суурин дээр Хэнаанайхан шанши шаншитай мөн адилхан нөхөр олгох гэрээ тохиролцсон байна.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил шинжилх ухаан чех нэмэгдлэн хатан голыг хамжилчин жасах ажлыг оюунчилсан шин шатанд оруллаа. Усан ашиглалтын яамны хатан голын усан ашиглалтын комиссад хатан гол нь өөрийн тоочилсан бай дараа хатан голын дижитал тавчинтай болсон байна. Тохируулан жохчуулах чухал төсөл болгоны хэрэгжүүлэхээс өмнө бүр дижитал тавчин дээр урдаар туршин хэрэгжүүлж урсгал дагуу орны хамжилчин жасахад Батчанг шинжилх ухааны баталгаа хангаж байна. Угтаргүй агаар хөрс, ус, инженеринг нэг чогчжуулсан хянан хэмжих систем ба дижиталчилсан жагуурын системд түшгэлж, хатан гол, жагуурчилсан хатан гол болон дижиталчилсан хатан гол нь хамтарж, хатан голыг жасах ажлыг өнгөрснөө туршилгын судлан магдалхаас сорилт хийж, шинжилх ухаанчаар шийдвэр бодлох тогтоох шин шатууруу ахиулсан байна. Моралжин мошгорсон хатан гол давулгаалан давулгаалан дорн шуурснаа. Дундын төгтмөн охид хүүгүүд ээж голон хамтаараа сахин хамгаалж, үндэс танаа шимжүүлж байгаа энэх том голыг үүрт урсгалтай байлгаж, дундын үндэс танаа агуу их сэргэн мандалтад бат бэх амихын суурийг тавьж байна.
3: Төбаражуг юм дэ. Соёл баялал жуулчлалын яамны ойрд нийтэлсэн соёлын аж үйлсийг хөгжүүлэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгт 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн ерөнхий шаардлага, голдлоготой үүрэг болон баталгааны арга хэмжээг тодорхойлж, соёл ба аялал жуулчлалын системдх соёлын аж үйлсийг хөгжүүлэх ажлын системтэй байрлуулж, соёлын аж үйлсийн хөгжилтөд шин журах төсвийг жургалсан байна. Төлөвжүүлэгт 2030 он болоход соёлын аж үйлсийн хэвчээ бүхэл бодит хүчин болон ерөнхийлсэн үр ашгийн ирмүүнээр дээшлүүлэхийг чармайн биелүүлж, соёлын аж үйлсийн систем тогтчийг нэн бүрэншүүлж, аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн чадвархийг илэрхий нэмэгдүүлэн, шилдэг бүтээгдэхүүнээ хангалгын бүтчийг нэн баялагжуулж, соёлын жах төлгүүрийн нэн хөгжүүлэн, соёлын хэрэглэгээг нэн амтлаг болгож, аж үйлсийн олон улс дахь өрсөлдөх хүчний тогтуунаар дээшлүүлж, соёлын аж үйлсийн тулгуурлах чанартай байр тогтоолтыг нэн бэхжүүлэн, аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба хүнээ бүх талын хөгжилтийн үйлдэлийн нэн товилгох хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Дундад улсын тоглолт гаргах ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэд дарга бөгөөд нарийн бичгийн дарга Паньян илэрхийлэгтэн, аж үйлсийн холбоолыг үргэлжлэн ахуулж, хэрэглэгээгээр дайчлах үр ашгын үргэлжлэн өргөтгөх болно. Шилдэг чанарын агуулгатай IP, олон иш дажил төрлийн ажвилстай усалчуулах давуулагт түшиглэн тоглолтын хэрэглэгэний далд хүчний уудлах чухалтай болохоор ажил төрлийнхэн үргэлжлэн чанарлаг нийлэмэл хэлбэрийн урт хугацааны хөгжилтийг лав дунаар ахиулах болно гэжээ.
2: Төлөвжүүлэгд 7 талын үүргийн тохируулалтыг тодорхойлсон байна. Ажилсын хангалтын үр бүтөмж чадвархийг дээшлүүлж, соёлын ажилсын нэн олон шин нэмэгдлийн чигийг бий болгох хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийхэд чадамжийг чангаруулж, соёл болон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гүнзгий уусалчлуулах бүтөмжтэй арга замыг хайн сувгчлах хэрэгтэй. Хэрэглээний чанар чансааг дээшлүүлэхийг ахиулж, соёлын хэрэглээний далд хүчнийг уудлах хэрэгтэй. Эцэгнэлт хийж байгаа гол чохчийн амжилтлын хүчнийг дайчилж, соёл мөнгөн гүйлгэний үйлчлэгэний хэр төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ажилсын уусалчин харилцан ахиулах хийх гүнзгэрүүлж, соёлын ажилс болон аялал жуулчлал зэрэг хамаатай ажилсын уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Ажилсын хөгжилтийн байршлыг шилдэгжүүлж, бүс нутгах хот хөдөөгийн соёлын ажилсын жохчингүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Соёлын арилжааны ерөнхийлсэн бодит хүчнийг чангаруулж, нэн олон шилдэг аж ахуйлал соёлын бүтээгдэхүүнийг дэлхийд гаргахыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Төлөвжүүлэгд бас дурдахдан оюунчилсан бохирдолгүй уусалж хийх баримтлж, шин мэрэгжил, шин бүтээгдэхүүнийг шин орчин ахуйд хэрэглэхийг ахиулж, дундын шилдэг уламжлалт соёлыг үүдэлтийн чанартай хөврүүлэхийг ахиулж, үүдэлтэй шинжилэлтэй хөгжүүлж, аж ахуйлсан суурийг дээд дэсэн болгох, аж ахуйлсан хөлхөх одоохчлох төвшнөөн дэвшлүүлж, соёлын аж ахуйлсан нэн олон нэмэгдлийн чигийг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй гэж.
3: Төвөрөж үг юм дээ. Усан ашиглалтын яамнаас сурвалжлагчийн ойлгосноор манай улс энэ жилээс нааш улсын усны сүлжээний байгууллалтыг түргэтгэж байна. 1-8 дугаар сар болтол бүх улсын хэвчээнд усан ашиглалтын байгууллалтад 6903 дуншуур төгрөгийн бэл оруулж ихээр бэл оруулах хандшаан баталж байна. 1-8 дугаар сар болтол бүх улсын хэвчээнд өл төрлийн усан ашиглалтын төрөлжүүлийн 3,800,000-ыг хэрэгжүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш усан ашиглалтад бэл оруулах ба хөрөнгө нийлүүлэх өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлсэн байна. 1-9 дугаар сар болтол бүх улсын усан ашиглалтын байгууллалтад ардын бэл оруулалтыг 134 дуншуур 3,000 төмөн төгрөг татаж нэдэн айдл хугацаанаас 180 чиг нэгээр нэмэгдсэн байна.
2: Төвөрөж үг мэдэ. Эд газар орныхон олон янзын олон төмөд чанартай батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлж, өргөн олон кадр олон төмнийг жолоодон батлан хамгаалалтын үйлчлэлтийн чангатгаж, батлан хамгаалалтын үүргийн үйлдэгжүүлсэн байна. 9-р сарын 19-ны өдөр бол 26 дахь бүх ардын батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийн өдөр болно. Бээжин, Шанхай, Гуанчжоу зэрэг газрынхан агаарын сэргийлэлтийн сэрэмж дуурхсан байна. Шанхайгийнхан бас нийгмийн хороолол, ажилсын хүрээлэн зэрэг хүн хара олон газарт агаарын дайралтаас сэргийлж тархан жайлуулах сорилт хийсэн байна. Гуанчжоугийнхан бас хотын агаарын дайралтаас сэргийлэх сорилт хийж 1,300 гаруй хүн оролцжээ. Гуаншигийн Лэужуугийн чиргэн явдлын музейгийн хүрээлэнд 200 гаруй хүн хамтаараа батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийг бэйчлэн ойлгох хичээлд оролцож, зэвсэх тоноглол батлан хамгаалалтын мэдлэгийн тайлбарлалтыг сонсож, ойр жагаас батлан хамгаалалтын хүчнийг ойлгосон байна.
3: Төвөрөж үг юм дээ. 20-р хугацааны Азийн биеийн тамрын чуглаан 9-р сарын 19-ны өдөр Японд эхэлсэн байна. Энэ удаа Азийн биеийн тамрын чуглаанд манай улс 815 тамирчин томлон оролцуулж 38 том төрлийн 369 бага төрлийн уралдаанд өрсөлдөх болно.
2: Төвөрөж үг юм дээ. Улсын төмөр замын бүлэглэлээс сурвалжлагчийн ойлгосноор 1-8-р сард улс даяар галтэргэнд сууж аялсан аянчид давхурдсан тоогоор 33 дуншуур 2,000 төмөд хүрч, нотноны адил хугацаанаас 63 чиг эсээр нэмэгдэж, түүхэн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна.
4: Төвөрөж үг юм дэ. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин жагт хамтар чинэлэгчэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэж. Тэр чухал

0: болох бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болохыг эрс говьшху ахуулан мянга томын инженерингэр хот хотоогийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чээлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамналтай тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өтмж олж байна. Өнөөдрийн Жойчанд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж аз үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж байна. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүх дэлхийн хэдэн зуун тонн дүн шүүр зарлага заавыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн эгнээнтэй жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жойчанд Нимбу Жоушан гармаар өдөртө 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхоно олон янзын редшитийг харуулж байна. Эдгээр нь яг Жэжэнгийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулж байгаа амьд зургал болно.
1: Хамтар баяжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжэнд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, мянга төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жэжэнг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжэнгийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаа өргөж байна. Жэжэнг мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар баяжин чинэлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжэнгийн хамтар чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжэнгийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар баяжин чинэлэгчих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жэжэнгийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 вил ажиллаж байсан юм.
0: Жэжэн мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж, давуулах талан үлдээж, дутагдалтай талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шинэ тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шинийг хамтар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилтжаах сайжруулахын тулд Жэжэнгийнхэн авчилтуулах тогтчон шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвруулод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харьчингуй ядуу очрангуй шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кэчэн тойргийн дарга Жэнхан хэрэгтэй. Бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимэжэнгийн тэнхэмж иргэд солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэхийг ахуулан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлд шинчилэлт хийх ачаалбарын чадварыг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчилэлт хийхэд туршилтын тасаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадварыг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөрт амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шинэ хорондох бүс нутгийн хорондох солон мөчрийн хорондох хамжилт чанаа тогтчор. Кэчэн

0: хамгийнхан гэрэл чахалхан шин мочрол жирэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр хорчингүй хочронгүй шин баснасаа Жэжангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
1: Уулархо горон ба далай дагуу орны хамжилчаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжанг мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лиши хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлөөлж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жожиамужийн Лиши хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товчооны Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жожиамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосхон манжин ногоо тарьж хатаас ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голон буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноор дагуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргорон хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын данганч тосхоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосхоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хэлэх нь 18 шан балгас жил гудамж 2 жуу гарай тосхоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожиамужийн Лишуй хотын Жингюн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосхоны ард Ван Лифэн хэлэхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожиамужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрох хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосхоны хамарч хөдөө тосхоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жожиамужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосхоны тэнхимийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулахад тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосхонон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялаг 19 аж үйлсийн сүрэг жил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосхон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чээлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожиангийнхэн дундхын өргөтгөж доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилт бүх мужийн хотоо тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрч нэдэн айдлах чанахаас 6-6-аар нэмэгдсэн. Жожиамужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугаалгийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хэнгийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинчлэлт аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чэйлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн өрөвтөлийг нэн олон хүндийг хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амьдлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармайна гэж.
1: Төвөрөж хүмүүдэ төөхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэс тэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундадын соёл ба дундадын жургаснаа гачаалж байгаа нэн олон өртгийн төмдөг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл түүхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь аль газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жидшидийг ойлгож, дундадын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнгө оссыг харуулсан төвч ихмэй улам тулт хөв номтой модон түлэгээр шаажин штах жууханд гал ночох ёстол яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний жиндэжин шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд мянган оныг тулсан шаачин штах жуухыг ойрхоноос нь үжиж ойлгосый. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гарахыг үжиж жиндэжин болгосны дархан хүнэ шаачингийн гар урлын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөгч. Шаачин бол дундуудын үндэстний өвөрд нь мөн. Дундуудын соёл боловсны чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүж Ши Жинпин жиндэжинд азал шинжин байцаах үе чухалчлагта. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж, мянган оны шаажингийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж, дундуудын үндэстний өвөрдөнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр жиндэжин гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж, дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтгэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтгэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжин хотын соёл араажуу Тэлвэс Аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилцуулгын салааны дарга уухайч хүн хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтгэлсэн энэ 5 журмас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаажин штах жуухийн үлдгэдэл буур, хуучин хотын зээл гудамж зэргийн багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэтгэлгэж шаажингийн соёл уламжлалын амьд сургах үлгэр түүхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийг туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэв намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Мэдээнуудаа сонсглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Найрсах Хунчин.
2: За найз минь, ордоо надад нэг учир тохиолдлоо.
3: За юу гэж?
2: Хэдэн хоногийн өмнө би 2 дуншур төгөргийн гой машиндаа суугаад ажилдаа явлаа.
3: За битгий худлаа яраа. 2 дуншур төгөргийн машин гэж хаа байсан.
2: Өнөө метро штэ, гажир дагуураа илдэг галт.
3: Тэгнэ, тэгнэ, тэгнэ.
2: Метро дээр нэг залуу 2 жаал охиныг харааж байхыг харсан. Ястай их уурдлсан шүү дээ.
3: Тэгэд яасан? Оцсон юм уу? Хассан юм уу энэ чинь?
2: Үгүй ээ, үгүй юу гэж. Би гар утсан гаргаад сайхан жоргилаад сүлжээн дээр тавьчихсан. Тэр залуугийн нүрийн нэг сайн барий гэж утсан. Гайх. Хөөш, тэгсэн чинь сүлжээн дээр бас олон хүн намайг дэмжиж байсан шүү дээ.
3: Явж явж хашаагүй юм байна штт.
2: Тийм ээ. Дараа өдөр нь би бас өнөө үнэтэй машиндаа суугаад ажилдаа явсан.
3: Юу машаа, метро, метро.
2: Тийм ээ. Метро дор бас нэг муу жалуу хөрхийн нэг настай жоосыг хулгайлж байхыг харлаа. Үнэхэр хүлчгүй юм бэрх.
3: Одоо бол очиж хашин үйдтэй юм чинь.
2: Үгүй ээ. Бүх явчийн жоргилаад автсан. Сүлжээн дээр хүмүүс бүр тэр жалуу харааж ил байсан. Харин миний нийтлэлийг бол их дэмжиж байсан.
3: Ийм үш чинь дэмжих хэрэгтэй штэ. Хаших хэрэгтэй штэ.
2: За 3 дугаар өдөр нэг лойверч харийн намайг ямар ч учиргүйгээр жодлоо. Би чинь сандрахта надад туслаачаа гэж гойж хасгирлаа шүү дээ.
3: Тэгэд яасан хүн ирсэн үү? Тусалсан уу? Дэмтсэн үү?
2: Үгүй ээ, үгүй. Бүгдөөрэн гар утсан гаргаад жоргилж ил байна.
3: Тэгнэ. Ийм байдаг баггүй нь утарч чинь.
2: Одоо үнэхээр харамсч байна шүү би. Ийм учир таарвал дахиад лав очиж хориглох юм аа.
3: Энд чил зөв.
2: Хожим надад ийм учир таарвал үнэн худлаа илжихгүй шүү. Би хүлчиж суухгүй. Лавтай очиж туслана. Тухайн үед чи ч гэсэн туслах хэрэгтэй шүү дээ.
3: Тэгнь тэгнь. Ер нь хүмүүс чинь би биендээ тусдам болж л амьдрах хэрэгтэй. Дэм дэмдээ.
2: Дээс ирчмдээ.
4: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон 2 болонг тохируллаа. Бичхэн ажинараа, авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаараар юу нэвэрд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чово тоолья. Аб ууж хольтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл долоо оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханаатай үргөөгэж нэргантай байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэн гэж юран итхэн тоолья. Арван чагаан бонтай гэж атартал хорхон тоолья. Баярла!
0: Жалгаад та нартан бичхэн найз Гавра ачтай дулаан нарын уньсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala batal You say hun Fu hu say hun Ejiga wata inata Erga inata wala ha Ej abi ul Ejin su shi say hun You say hun Fu hu say hun Kala upuch ungeche Kachir mut muloho Kanchin ursai han You say hen Hu hu say hen Akhtar guet nisan tor picha At atkam sarbeha Aet tuhua hu hud Anta ista chit say han You say hun, hu hu say hun, hul ayat bas hucha, hurray hik basin dulaha, hanas emgui hi malaga, hanir u saha. You say hun, hu hu say hun, urim bube jaha bil, eich san chi, 33 내니여 기야불 어 아렌치 33 요사

0: Бичгэн найтнараа, Үлгэргийн ортон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ортос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ортос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ортос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Зинхэ 7 номерт хотгийн өмнөд хошуугаас хүрэлцэн ирсэн эрхэм үлгэрч танд баяр хүргэж байна. Баярлалаа. Ингээд жалгаад 8 номерт оролцогчийг энийг тайснаа хүндэтгэн орж байна.
2: Дусан өмнө начлалын хойноо гэсэн үлгэр яриахаар бэлтгэж ирлээ.
1: За баярлалаа. Таны үлгэрийг сонсъё.
2: Эртээ урд энэ шагт байж гинэ. Нэг ядуу хүн байж гинэ. Чигэний ядуу хүн одоо нэг өдөр доо баруун хань жүгд нэг амьд бурхан байна гэсэн үү ийм нэг сургийн сонсоод энэ ядуу хүн одоо явж аврал асуухснаа те ингээд орж гинэ. Яавал одоо бас жахан баян чинэлэг болчих юм бай. Чигэд одоо өдрийн хүнээсээ төхөрж аваад ингээд одоо бурхан орны жорой явж гинэ. Чигээ явж итэр до замд нэг баян найлын чигээд одоо энэ баян найлд орж орсон блэ нэг эмэг нөгөө хоёр байна гинэ. Чигээд одоо энэ айлын эмэг нь асууж гинэ. За та одоо юу нэ хүм бэ? Хаанаас хааш авж гэнэ гэсэн. Чигсэн одоо энэ ядуу хүн одоо уучраан хэлж гинэ. Чигээд одоо чигсэн дэ энэ айлын эмэг нь асууж гинэ. Оо. Чүгэн одоо манай одоо нэг 10 тоо гүрсэн хүүхэн байна. Одоо бол тэр үх хэлэггүй. Одоо энэ одоо ямар юунаас шилтэж байна аа одоо та надад энэ үний дамжуулаа асуугаад өгнөө гэж. Чигээд одоо нэг хүн одоо болноо болноо гэж зөвшөөрж аваад. Чигээд одоо энэ айлд одоо нэг сайхан бодаа идэж аваад ингээ өргөлжлөө 80 жамаа хөөж гинэ. Чигээд одоо өргөлжлөө 80 жамаа хөөгөө явж тэр нэг уулан жавсраар гарах үгсэн мөлэ нэг агуй намандар нэг их хар ирэмгоо алдлаа гэтэж юм. Чигсэн энэ хүн үжсэн жочсон эргэж ирээд таах гэсэн мэлээ хар ирээ могоо хойноос хэлж ин та намайгаас буу байгаарэ би амтэн төмөний хурлагдаг могоо бишээ би жих хүн эн дээр хэвэн захаа гэтсэн могоо байна гэж ин чигсэн энэ ядуу хүн одоо жаач хүн чимийн ба хажуугаараа гараал өнгөрөө явах гэсэн мэлээ могоо хойноос басах гэрж ин хой та юу нэ хүм бэ ханас хааш явж гэнэсэн лээ. Одоос өнөөх ядуу хүн хэлж гинэ. Би до бурханы орноос аврал асахаар явж гинэ аа гэсэн. Чигсэн могоо хэлж гин. Чүгэн та надад бас нэг учир асуугаад өгнөө. Би до энэ газар до удаан жил гэтэлээ. Сонсохоор л бол до могоо мянган жил болвол ман могоо болж төмөн жил болвол до луу болж дөр хувирдин гинэ. Би энэ дээр хэдэн төмөн жил гэтэлээ. Чигээд одоо яа дөр хуурч бас өнгөө. Энэ одоо юунаас шилтэж байна гэж асуугаад өгнөө. Чигээд одоо өнөөх ядуу хүн болноо болноо гэд. Ингээд одоо хэдэн хүнээ асуулт яа одоо хүлэн аваад ингээд өргөлжлөн жамаа хөгөөд явж гинэ. Чигээд жамдаан бодож гинэ. За юу болсон ч одоо энэ хоёр хүн амт тэний асуултыг яг нэг мартахгүй байж гэж нэг өмнө нь асууя да. Өврийн асуултынаар өмнө асууя. Өврийн биенээс нь уртын асууя гэж бодоод ингээд. Чигээд одоо явсаар байж байгаа бурхны оронд очиж гинэ. Чигээд одоо нэгдүгээр одоо хүүхний асууж гинэ. Чигсэн бурхан хэлж гин. Аа энэ айлын хүүхэн бол өрөөлтэй хүн дээр нь учирж дийлгүй байна. Энэ айлын хүүхэн өрөөлтэй хүн дээр нь учирвал одоо аван дараа нь үхэл тавлчнаа ингэж ин. Оо за мэдлээ гэд одоо нөөхийн хүн одоо асууж аваа. Дараа нь одоо могойн учрыг асууж ин. Чигсэн чигж ин. Оо энэ могойноо толгойд одоо нэг болор ирдэн байна. Энэ үнэн гаргаж хайггүй бол энэ одоо дөрөв хөөрч дийлхвэ ингэж ин. Чигсэн одоо энэ хүн одоо за мэдлээ гэ бас хүлэн аваад. Дараа 3 дугаард одоо өөрийн биеэн асуусан бэлээ. Бурхан харин номоо авахлаа хураачлаа гэж. Чигсэн чинь бурхан бол харин эдөө нэг хүнд хоёрхан асуулт харуулдаг байж. Чигсэн одоо өөрийн бие дээр нэгэд асууж дийл хаан байж ч. Одоо ингээрэг харах энэ замдаан бочхож гинэ. Чигэд одоо энэ яваа могойн дэр гэдэж хэлсэн бэлээ. Могойд хэллээ гэдэг энэ учраа хэлсэн. Могой хэлж гин. За чүгэн одоо ямар арга байд юм бэ? Та надад нэг ухаан хийв. Та одоо намайг энэ Улам бүдүүн хотноос нэг яваад мен толгойг нэг нячаа чөхөт. Энгүү бол энэ молор эрдэн нэг гараад ирнэ үү? Чигүү бол одоо танд доо энэ молор эрдэн одоо бэлэг болгоон хөргийяа гэж. Чигс нь одоо энэ хүн одоо энэ хэлсэн үгээр нэг бүдүүн хатааваас юм огоон толгойг нячаа чөхөт. Чигс юм л хараа үнээр хараа сах молор эрдэн нь харин гараад ирчлээ. Чигс нь л одоо хилэгтэй гараад ирэхтэй жиргэсэх луу харын могой харын луу болоо харын тэнгэр лүүн канисээ гараа явчлаа. Чигээ одоо энэ хүмүүс сайх эрдэнэ наавж өөрлөж чаа эргээс хүүхнэд ирж гин. Яваас их хүүхнэд ирсэнлээ эмэг нөгөн хүүхэн гурулаан сууж гин. Чигээд одоо сайх бурханаас асуусан зүйлэн хэлж гин. Өрөөлтэй хүн дээр нуучирч чадахгүй наа тэгвэл одоо үхэлтэй болчихноо гэсэн. Чигэс ма хилэгтэй жиргэний хүүхэн харин үхэлтэй болчихлоо. Чигэс нь энэ айлын нэмэг нь одоо жаа жаа жаа өрөөлтэй хүн нь яг таа байсан байна. Жаа жаа манай одоо хүүхэн нь танд хүргэж өгөө. Эхнэр болгож өгөө. Мөнч та одоо манайд ингээд суугаа манай үүрэг хүргэн болоод ингээд манай хүн болоод даяараа хамтаараа намдрыё. Ингээд энэ айлын нэмэг хэлж ин. Чигэ энэ одоо хүн одоо эрдэнэт тайж болцсон, эхнэр тайж болцсон, баян найлж болцсон. Инхэ даяараа нансай намар жаргад сууж игнэ.
1: Жия баярлаа ингээд. 8 номоор төрөлч игч маань өөрийн үлгэрийн хуваалцлаа. За ингээд сэдв хариулах хөшөндөр.
2: За ингээд 8 маань ой.
1: 8 дугаар сэдвийг сонгосон байна. За ингээд 8 дугаар сэдв ямар сэдв төгсөн бол жангнач нэтгэрх буюу харааж жохих гэх утгатай үгийг ордсын аман яраанд яг хэж хэлдэг вэ?
2: Жангнач нэтгэрх нолголж юм зэглэгдэв.
3: Нолголж юм. За.
2: Бас юу гэж хэлдэг? Жангнач нэтгэрх.
1: За ингээд
2: жангнач нэтгэрх.
1: Жангнач нэтгэрх гэдэг үгийг одоо ордсын аман яраанд
3: нолголох гэж байна, тийм ээ. Нолголох гэсэн, тийм ээ.
2: Хараа жангнаж.
1: За ингээд юу хариулт юм
3: харъя.
2: Номлох.
1: Уумлах тийм ба.
3: За. Олгойлох.
1: За олгойлох гэдэг. За хоёрдугаар сэдвийг харъя. Охин өрийн хард мордуулхад дөрхөн төрлөөсөн ховдож өгсөн мориунаг юу гэж хэлдэг вэ? Ээ ин инж нэмэр

0: Бин билгийн мор.
1: Инженер мор.
0: Жанкед ээ хариулт хийсэн байна жоо хариуллаа. Жанкед баярлаа 8 номорт оролж игч маань. Одоо өрийн хаан үлгэрийн хаалцлаа. Ингээд бас сэдвэн бас хариуллаа. Ингээд суудалд орё.

альдэр Түгэс Баатар Жангар богд төвдөлхийн төвтөмний дээлэн дагуулж атлаа хотлоо хойгийн хүчинтэй хүрэл жамбал хаантай харгалдам болж гэнэ. Тэд далан жилийн тулалдам болоод дийлэн дийлэгдэг тодорсунгүй, 80 жилийн ночилдам болоод хүн элана дийлчэссунгүй гэнэ. Тодо хүнгэл хор ирбэл хоорондоо хавсрилчиж дээн дэжинэ уйдо нүгэн нүгнон туслааг мөнө амын тангэрэг бэгүлж түйлийн дотно ад болсон гэнэ.

0: Эрхэм хүндэт цараа жив сонсогчд, сүлжээ ашиглагч найж нараа. Өнөөдөр та бид ардын аман үлгэрийн эчнээ чанаг утга учирыг ойлгон мэдэрч, эрэх маргааштай итгэлтэй үр хойцтой үлдээж өгөх өв соёлтой сэтгэл хангалуун энэх чам хүчөө өнгөрүүлж байна.
1: Тийм ээ. Мундаа хийсгэн дахих улаан морин жилийн уцрал төгс өнөөдөр бид ардын аман үлгэрийн сонсгын дагуу үлгэр урлагийн гайхамшиг болсон мөнч уртын дуу уянгат хүмээн уян чөгчил болсон дөрүүн настай халуун гэдэг дуугийн бас тавхандын сонирхуулахад бэлгэн болсон байна. За ингээд жалуун содон оюутан дуучин иргүй болоод ордос нутагт нэрд хүмүүчийн хөгжилтийг энэх тайснаа халуун алга тишилтаар өгтөн авъя.

0: За ингээд бид бүхнээ хараа сунарыг мэлаасан баясгасан хоёр дуучинтай баярлалаа.
1: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Төнгөлөх, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Хөх өнгөөр.
4: Тэнгэрийн хөх өнгө.
3: Далайн хөх өнгө.
4: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Цагаан өнгөөр.
4: Тагнын цагаан өнгө.
3: Шинжилгээ судалгаанай. Цагаан өнгө.
2: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
4: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
4: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
5: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн эрэлхэгээр урагшилнаа.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насандан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
6: 学习是成长进步的阶梯。 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
7: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Шижинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Тавдугаарт хувьсгалт жориг санааг улам нэг алхам бадруулан төсвөр хатуучилтайгаар тэмчих чог бадрангуй жориг санааг ямагтай баримтлах хэрэгтэй. Хорвоод жаяасан хүний амьдрал хол жамдар өөдтэй уруутай. Дэлхий дээр маны нам шиг ийм олон хүчир бэрхшээл хар саадад учирч ийм олон үхэж эсэх кин шалгалтыг өнгөрүүлэн ийм олон харсалт үргэдлийг гаргасан нам гэж байхгүй юм аа. 100 жилийн турш маны нам ил жилийн хүчир бэрхшээл шалгалтыг аргаж авах тумд хүчирхэг дайснаас сүртгүй, аюул төгшүүрээс айхгүй, жоригтэй тэмчиж жоригтэй ялдаг сүс жориг ба жан чанарыг давтан боловсруулжээ. Энэ бол маны намын хамгийн ил тод өвөрмөч чанар ба ончлог болно. 100 жилийн ер босын тэмчлийн өнгөрөлтөд үй үйийн думдад улсын өв хамтчууд шаргуу чармайж чучилтгүй тэмчиж үхгийг унтахын төдийгээр боддог үлэм жолон хувьсгалын үрэгцэн баатарчууд, эрэлхэглэн урагшилдаг үлэм жолон баатарлаг хүмүүс, амбиян чөлж ховь нөмөр гаргасан үлэм жолон тэрүүний жишээчд илэрж жинган шанай жориг санаа, урт жамын аян дааны жориг санаа, зүнийгийн хуралдааны жориг санаа, янганы жориг санаа, Шибай Пөгийн жориг санаа, Улан Хатын жориг санаа, Америкийг эсэргүүчэн Солонгосыг тусалсан жориг санаа, хоёр бөмбөг нэг одын жориг санаа, Онцгой орны жориг санаа, үертэй тэмцсэн жориг санаа, газар хөдлөлтөд тэмчиж гамшихаас аварсан жориг санаа, хижигтэй тэмцсэн жориг санаа зэрэг агуу их жориг санааг бий болгож, думдад улсын өв хамчуудын жориг санааны тогтол чог байгуулжээ. Манай нам 100 жилийн өнгөрөөсөн ч чог живха бадрангүй, хал жовлон хаширтал амссан ч үй уларан оршин тогтонж чадсны шалтгаан нь хувьсгал хийх ба ам чулан тэмчих тийм нэгэн хүчрхэг их жориг санаанд түшгэлсэн доршин. Эдгээр эрхэм нандин оюун санааны эд баялаг нь цаг орон жайг алсалж явах тутам амжирал төгөлдөр болж намын эрс бат итгэл жориг, үндсэн жорилт шилдэг суртлыг төвлөрөнгөө харуулан Домдод улсын өв хамчуудын төсвөр хатуужилтэд тэмчих, ам биен жоруулах, зам нээж урагшлах, агуу их зан суртлыг нэгтрүүлж, маны нам улс үндэстэн ард түмний чус маханд гүн уусч, маны нам байгуулах намаа хөгжүүлэх намаа хүчрэгжүүлэхэд элбэг баялаг шим тэжээл хангасан юм. Үүний жирэгчээгээр маны намын урт хугацаагаар төр барих явцад намын гишүүн хаатарчуудын дунд амар тогтун байсаар байгаад өдрийн удаанд оюун санаа чалгаарах сэтгэлийн байдал амархан илэрдгийг бид сэргэгээр олж харах хэрэгтэй. Зарим нь уужуу нэг амсгаж хөл амрааж санаа амар сэтгэл тайван ноён сууж болно гэж бодож байна. Зарим нь жарсан газартаа хүрчлээ хэмээн урагшлан давшихыг бодохгүй, засгийн ажилдаан өхөөнч залах уу өдөр өнгөрөөж байна. Зарим нь хов буян бодох нь илүү болж, олж алдахыг бодоод хариуцлах үүрэглэхээс жүрэгшээж, нэр ашиг, жаргал чингэлийг хөөчилдэж байна. Зарим нь дуу дамжуулахч, дамжуулах өртөө болоход жаншиж, хүчир бэрхшээлээс жайлан, хүчир асуудлыг дээш тушааж, хүчир бэрхийг даван туулах омог жориг ба тэмчлийн жоригор дутмаг байна. Би хувьсгалыг эчсэн тултал хийх жориг санааг бадруулах хэрэгтэй гэж дахин давтан чухалчилж, Ахмад Нэгүийн хувьсгалчдын эрэлхэг хүчнээ эрчин дээр мохсон хулгайг нэхсүг.

0: эрхэм нэрийг олью хүмөөсөн ч баавангийг бити дуурайг тун гэх хувьсгалт жоригсанаг бадруулж эвхамчуудын нандин аман чулан өргөдүүлэх авгаа жориг үлэмж наран сарныг жан чахирж шин оршилон болгомай гэх тэмчлийн жоригсанаг бадруулах хэрэгтэй гэж дахин давтан чухалчилж байгаа нь маш их гүнзгий бодол хэлэлтэй юм а. Олноор нь бодож үзээч. Манай улс шиг 14 дуншуур хүн амтай ийм нэгэн усад нийгэм жаримт одоогчлэлтийг биелүүлэх нь хэчнэн агуу их, хэчнэн хэлбэр бос явдал болох ажээ. Бүх намыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад ховсголт уламжилийг ихээр бадруулан ховсголт удамшилыг уламжилан залгамжилж эвхамчуудын оюун санааны удам уламжилыг үргэлжлүүлэн ховсголчдын юунаас ч айхгүй тэмчлийн жориг санааг ямагт баталж шин аян замд мордох шин цаг үед эрэл хөглөн урагшлах цог зяваа хөвчлөг болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэвхтэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дугаар дугаарт намын бүлхэмдэл ба төвлөрөл нэгдлийг улам нэг алхам чангатгаж бүх намын алхаа нэгтэй урагшилахыг үнэнхүү батлан туг тэмдэг тодорхойгоор улс төрийн эрхмэлэн намын бүлхэмдэл ба төвлөрөл нэгдлийг батлах бол намын ам нас мөн бас ч манай намын 100 жилийн том нам болж 90-ны авгаа үйлсийг үүдэн бүтөөхийн жангалаг мөн бүх намаараа бүлхэмдэж бат бөх болд төмөр болж нэгтрдэг юм бол бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлж түмэн олноороо сэтгэл нэгтэй бат бөх ялагдашгүй сүр далайчтай хүчнийг бүрэлдүүлж альваа хүчрхэг дайсан альваа хүчээр бэрхшээл харсаадыг ялан давж чадна гэдгийг үйлдэлг гэрчилжээ. Бүх намаараа төв хорогод ахгийг баталж намын төв хорооны өрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах бол намын улс төрийн байгууллалтын төрүн чухал үүрэг мөн болохоор өрх биш чөхөршгүй банк атгах хэрэгтэй. Намын түүхэн дээр зүнийгийн хуралдаан бол нэг удааны агуу их эргэлтийн ач холбогдолтой чухал хуралдаан болно. Энэ удааны хуралдааныг улаан чирэг 5 дугаар удааны бүслэн устгалтыг эсэргүүцээд ялагдсан ба урт замын аян дааны эхний үед хүнд ночтой нугарал бүдрэлд учирсан түүхэн жангилгийн үед хуралдуулж Мао Цзэдун нөхрийн намын төв хороо ба улаан чирэгдэх удирдах байр суурийг тогтоож Мао Цзэдун нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон марксийн үжилийн Зөв шугамын намын төв хороодох удирдах байр суурийг эхлэн тогтоож Мао Цзэдун нөхрөөр голлуулсан намын 1-р үеийн төв хорооны удирдах хамтыг эхлэн бүрэлдүүлж манай намын Бэяндаж эзэн мэдэж Дундад улсын хувьсгалын бодит асуудлыг шийдвэрлэх шин шатыг нээгээд хамгийн түгшүүртэй жангилгийн үед намыг аварж улаан чиргийг аварж Дундад улсын хувьсгалыг аварсан байна. Гэвч зүнийгийн хуралдааны дараа намын төв хорооны өрх сүр ба төвлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагын хамгаалахын чухал их ач холбогдлыг бүх намаараа үнэнхүү гүнзгий таньж олохын хамт ухамсарт ажиллах болгоход бас нэгэн явцыг өнгөрөөжээ. Урт замын аян дааны дунд манай нам хамгаас илүү бүлхэмдэх чухалтай үед Жангу То чиргийг эрхшээж буян өргөж Астан төв хороо байгуулад нам ба улаан чиргийг хахчуулах замаар илэр жамансан юм. Японы эсэргүүцэх дайны эхний үед Ванмин намын дотор аймаг бүлэг байгуулж хийдгээр хийж намын төв хорооны жолоодлогыг сонсгүй байсан нь эсрэг талаас бүх намыг дахинтаа сургажээ. Яанд байхад намын дотоодод оршиж байсан үжил санааны жөрөлдөн аймагчлах үжил зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө маны нам их хөвчөний суртал чигчлэлтийн хөдөлгөөнийг өрнүүлж бүх намыг урд өмнө байгаагүй бүлхэмдүүлэн нэгтгэж Японы эсэргүүцэх дайны ялалт ба бүх улсын чөлөөлөлтийн тэмцэн олоход хүчрхэг их үжил санаа улс төрийн суурийг тавьж өгсөн байна. Гол хөтөлбөрийн атх басу түмэн дагалдбар төгөөс бүтмэ. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши бид намын улс төрийн байгууллалтыг бүх хүчээр ахиулж намын төв хорооны эрх сүрэг ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах ил жилийн дүрмийг бүрэншүүлэн намын бүлхэмдэл нэгдлийг нэн илүү бөхчүүллээ. Үүний хамт одоохонд бас зарим намын гишүүн кадрчуудын улс төрийн ухамсар чанга биш, улс төрийн сэргэг чанар өндөр биш, улс төрийн талаас асуудлыг ажиглаж шийдвэрлэхдээ чадамгай бос, улс гүрний их явдлыг халамжилхгүй, улс төрийн шаардлага, улс төрийн ёс дүрм, улс төрийн сахилгыг ватыг анхаарахгүй, ил жилийн асуудлын улс төрийн талаарх хор хөнөөлт чанартай сэтгэл тавихгүй, намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлтийг туушлуулан найдваржуулахад сэтгэл тавихгүй, улс төрийн эрхмөлхийг гадаад шаардлагаас дотоод санаачлах болгож ховируулаагүй байхыг бид бас олж харах хэрэгтэй. Намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалахыг аман дээрэл хилээд болохгүй, харин ажиллах дээрэн илрүүлэх хэрэгтэй. Бүх намыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад намын түүхийн зүв бүрүү хоёр талын түүхэн туршилгын шингэн авч эрс говьшгүйгээр намын төв хороотой нэгдэлтэй байж улс төрийн магдлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэн үнэнхүү дөрвөн ухамсараа чангатгаж дөрвөн итгэл баттгаж хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэн үжил санаа улс төрийн үйл ажиллагаа дээрэн ухамсараасан намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж бүх намын дээд дод шатаараа бүлхэмдэн нягтарж сэтгэлээ нэгтгэж хүчээ хамтдахыг үнэнхүү батлах болгох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол

түүхий суралчж ажилгаан эрчимжүүлэхийг бийлүүлэх тухай өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. 1. Фужиан бол ховсхлын хуучин суурин газар юм а. Намын түүхийн хэрэг явдал олон, ховсхлын их баялаг олон, ховсхлын ахмад үеийнхэн олон байж, намын түүхийн суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлгэд өвөр мэчит давуулахтай юм а. Намын түүхийн суралчлах хүмүүжлийн дунд түүхий суралчж ёсыг ухахыг бийлүүлэх хэрэгтэй. Ёсыг ухах бол итгэлээ нэмэгдүүлэх, моралын дээдлэх ажиллагаан эрчимжүүлэхийн урдал мөн. Намын гэр сачрангу амжилт бүтэмж, хатуу бүрх өнгөрөлт, түүхэн туршлах шилдэг уламжиллын дундаас, дундад усын ухамт нам яагаад дийлэх, марксийн үжил яагаад зөв болох, дундад усын ончлогтой нийгэм журам яагаад сайн зэрэг ёсыг гүнжгэ ойлгож, түүний доторх түүхэн лог, онлайн лог, үйлдэлгийн логийг тодорхой таних хэрэгтэй. Дундад усын ухамт намын удирдлагыг баримтлах түүхийн жайлшгүй чанарыг гүнжгэ ойлгож, намын удирдлагын тухай итгэлэн баттгах хэрэгтэй. Марксийн үжил ба түүний дундад улсчилсан шин үүдэлтийн онолын үнэн ёс чанарыг гүнжгэ ойлгож, намын шин үүдэлтийн онолыг ухамсараасаа туушлуулан найдваржуулах эрс бат чанараан чангатгах хэрэгтэй. Дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын замын зөв оновчит чанарыг гүнжгэ ойлгож, дундад улсын ончлогтой нийгэм журм гэх энэх чорын ганц зөв замаар эрс гой бишгүй замнах хэрэгтэй. Ил хүрээнтэх үндсэн шатны намын зохион байгуулалтыг бат чанга дайчин бэхлэлт болгон байгуулах хэрэггүй. Ялжирах жоргүй, ялжирж дийлэхгүй, ялжирахыг бодохгүй болохын ерөнхийлсэн үйлдэлийг тасралтгүй дээшлүүлж, сайн сайхан улсрын ам ахыг үргэлжлэн бэхжүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй. 2021 оны 3-р сарын 22-ын өдрөөс 25-ны өдөр болтол Фужианд ажил байж хахтаа ярьсан ярааны гол агуулга болно.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хоёр. Гуанзигийн хувьсгалын эх баялаг Элбэг Дэлбэг намын түүхийн сурвалжлах хүмүүжилийн дунд эдгээр хувьсгалын эх баялагийг сайтар ашиглаж түүхийн сурвалжин итгэлээ нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Түүхийн сурвалжиж итгэлээ нэмэгдүүлэх бол итгэл бишрэл, итгэл жориг, итгэлээ нэмэгдүүлэх явдал болно. Энэ бол бидний аливаа хүчрхэг дайсныг байлдан ялах, аливаа хүчир бэрхшээлийг ялан давах, аливаа ялалтыг тэмчин олох хүчирхэг их оюун санааны хүч юм мөн. Марксийн үжил Эвхамд ёсны тухай итгэл бишрэлээ нэмэгдүүлж, өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, намын 100 жилийн тэмчлийн дундаас итгэл бишрэлийн хүчнийг ойлгуулж, эрс хатуу, эрч жоргий, ямагт баримтлуулж, ил жилийн хүнд их хүчир бэрхшээл ба хатуу чанга шалгалтыг жоригтайгаар ялан давуулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын тухай, Итгэл жаргаан нэмэгдүүлж, өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, дундад улсын онцлогтой нийгэм жарм бол түүхийн хөгжилтийн зайлшгүй үр дүн мөн, дундад улсыг хөгжүүлэхэд зайлшгүй замнах зам мөн, үйлдэлгийн шалгалтыг өнгөрөөсөн шинжил ухаанч үнэн ёс мөн гэдгийг гүнжгэ таниулж, замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлэн ямагт баттгах болгох хэрэгтэй. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх итгэлээ нэмэгдүүлж, өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж байгаад хөтлөн жолоодож, тулгуур жаралт үүрэг хариуцлагаан бат чөөжлөн заавал ялах итгэлээ нэмэгдүүлж, манай нам лавтай ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын зам дээр дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд бат итгэж, манай энэ үеийнхэнд хараалагдах шин цаг үед үл осолдох түүхэн гавьяаж үтгэлийг чармайн үүдэх болгох хэрэгтэй. Итгэл бишрэл, итгэл жориг, итгэл бол ялжирлыг сэргийлэх хамгийн сайн эд мөн. Намын сурталын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллалтыг ямагт сайтар атгаж, ялжирх жориггүй, ялжирж дийлхгүй, ялжирхий бодохгүй болохгүйг нэг чогчжуулан ахиулахыг

0: нэн олон дөрмийн чанартай үр бүтээл ба нэн их засалтын үр бүтээлтэй болгох хэрэгтэй. 2021 оны 4-р сарын 25-наас 27-ны өдөр Гуангшид ажил байж хахтан ярьсан ярианы гол агуулга болно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Гурав. 100 жилийн тэмцлийн дунд манай нам тус тусынхан онцлогтой аль олон хувьсгалт жориг санааг бий болгон бүрэлдүүлжээ. Тэр нь намын эрс бат итгэл жориг, үндсэн жорилт, шилдэг суртлыг төвлөрүүлэн илрүүлсэн юм. Энэ бол бидний чөхөршгүй тэмцхийг урамшуулан жоригжуулах эрхэм нандин оюун санааны өв хөрөнгөмөө. Намын түүхийн суралчлах хүмүүжлийн дунд түүхий суралчж, морали дээдлэх бол өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг хөдлөн жолоодож байгаад хувьсгалын удамшилыг уламжилан залгамжлуулж, эрхэм дээд ёс морал жан чанарыг баримтлан хадгалуулах явдал болно. Нэгд, намдан үнэн чи шударга байх их моралын эрхэмлэх хэрэгтэй. Өргөн олон намын гишүүн кадрчууд намд орох үед хийсэн намдан үнэн чи шударга өн үүрд намаас урахгүй гэсэн тангарган үүрд мартаж болохгүй. Эмэгт намдан үнэн чи шударга, намын үйлсэд үнэн чи шударга байж, намаан өрс дагаж, үхвч гэмшгүй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Хоёрт, ард түмэнд буян үйлдэх нийтийн моралыг эрхэмлэх хэрэгтэй. Өргөн олон намын гишүүн кадрчууд ард түмний зогсолт дээр бат зогсож, ямагт ард түмэнтэй жаргал жавланган хамтдхан үхэж эсэхгэн хамтдхаж, жоригтойгоор хариуцлага үүргэлэн идэвх хүйтэй ажиллаж, ард түмэнд буян үйлдэхийг үнэн хүү хамгийн үндсэн үүрэг хариуцлагаан болгох хэрэгтэй. Гуравд, биеэн чанга шаардах жан суртлыг эрхэмлэх хэрэгтэй. Өргөн олон намын гишүүн кадрчууд жижигхэн явдалдаж болгоомжлон ганцаар байхдаа ч хичээнгүйлж, ариун чигч хүн болж ариун чигчээр ажил хийж, нэгэн эрхэмдээд хүн, жинхэнэ хүн, ёс моралтай хүн, доод дуршлаас ангичирсан хүн, ард түмэнд тустай хүн болохоор чармайх хэрэгтэй. 2021 оны 6-р сарын 7-ны өдрөөс 9-ны өдөр Хөхнүрт ажил байж хахтан ярьсан ярианы гол агуулга болно.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөв. Түүхий суралчин ажиллагаан эрчимжүүлэх бол намын түүхийн суралчлах хүмүүжилийн тусалт мөн. Түүхий суралчин ёсыг ухсан, түүхий суралчин итгэлээ нэмэгдүүлсэн, түүхий суралчиж моралыг дээдэлсэн үр бүтээлийг бич ертөнц ба босдоч ертөнцийг өөрчлөх бодит ажиллагаа болгон хувируулах хэрэгтэй. Намж чанарыг давтан боловсруулах талаар ажиллагаан эрчимжүүлж, өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөдлөн жолоодож байгаад намын эрүү алдарт уламжлалыг бадруулан хувьсгалын амин судсыг заламжлан үргэлжлүүлж агуу их нам байгуулах зориг санаагаар намж чанарын боловсралыг шимжүүлж хүслэн ба итгэл жоргоон баттгаж улс төрийн магдлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлэн хүүдэг чөөжөнтэн улс гүрний их явдлыг бодол хийж ямагт намж чанарын зарчмаар буян засаж өөрийгөө шаардан үнөөхөө эрс чанга намж чанараар ардын итгэлийг олж олон түмний хөтлөн дагуулах болгох хэрэгтэй. Ард түмэд үйлчлэх талаар ажиллагаан эрчимжүүлж өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад ард түмнийг ямагт сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард олны сэтгэл эмэгтэй дотн хүн дагуулагч болж ард олны бачимдаж, хүчирдэж, зовж, хүсэж байгаа асуудлыг сэтгэл тавьж, хайр сэтгэлгэн жаруулан хүч оруулж, сайтар шийдвэрлэн бүх ард түмний хамтаар баяжихыг нэн илэрхэ бодит ахилтай болгохоор чармайх болгох хэрэгтэй. Хөгжилтийг ахиулах талаар ажиллагаан эрчимжүүлж, намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад намын түүхий суралцхийг ажиллан ахиулахтай

уйлдуулж, үннийг баримтлан боттойг эрхэмлэх, хариуцлага үүргэлж бүтэмжтэй ажиллахыг баримталж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бүтүүлж чанартайгаар найдваржуулж, хөгжилтийн бэрхшээлд бий хүчлэн шийдвэрлэж хөгжилтийн давуулгыг баттахын нам ба ард түмэндэн осолтгүй, түүх ба цаг үед осолтгүй, шин амжилт бүтэмж гаргахаар чармайх болгох хэрэгтэй. 2021 оны 7 сарын 21-ний өдрөөс 23-ний өдөр төвдөд ажил байж ахтан ярьсан ярааны гол агуулга болно.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмд нь нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж дарыг манай тэмцлийн харалтай.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р бүтэн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвал, хянагч Болдбаатар.
1: Сүлч юм. Би бас машин жолоод ич.
2: Хүч ааж уу яваа л да. Ааж уухан шиг.
1: Утахгүй хүрлээ, нэг л гişгэл гэртээ хүрчихин.
3: Бүтэн өдөр жолоод цохлоо шүү. Амар л таа.
4: Заахын дэсчихээ. Одоо нэг удаа тээчхи.
1: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн зам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих зам гэж байхгүй.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу, эрхэм сонсогчдоо? Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Дээр удааны дугаараар шин жалуусын шин үйлс гэсэн сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Одоо жалгаад тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсгоё. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Өрнгөн одоо тэр хадлаг гэдэг нь бол одоо өөрийн одоо нэр тэмдэг,
3: нэр тэмдэг.
2: Тэгээд ямар нэр тэмдэг өрмжилсэн бэл?
3: Малчин айл гэсэн.
2: Малчин
3: айл гэсэн нэр тэмдэгээрөө.
2: Мэдээж одоо өөрийн гэсэн нэр тэмдэгтэй болвол бас одоо хөтөлгүүр ч юм уу жагчэл дээр гарахд амархан болчихдог. Нэн онч хойлон одоо манай баг гажрууд бас одоо нэр тэмдэгийг хөөждөг байхад гадагшаа явуулахд бол бас одоо ямар нэр тэмдгийг ямар борлуулгын одоо гэрч тэмдэг байдгийн гэдгийг бол одоо арт хүмүүс бол маш их анхаардаг.
3: Тийм.
2: Өдөр хугацаагаас нэгтлээ
3: тийм.
2: Тэгэд ер нь одоо өнөөгөө хуучилдаад бас одоо жах тэлгүүрд гарах гэд бас одоо улам цаашаа өргөжүүлэх талаар юу гэж боддгийг юм бол
3: одоо хамаг төрөл гарын хоолоосоо тохилно гэж бодож байна. Яагаад гэвэл одоо буус бенсийн хамаг их л ойлгоно. Тийм. Дараа нь болохоор одоо мах гэж бодож байна одоо чихм одоо думд нь одоо хийгээд ямар шиг хөмжөнд төрөх юм бас өөрөө сайн мэдхгүй юу ч гэсэн хамаг төрөөчвөл гэрөөсөө эхэлж хамаг багаар эхэлж учиргуу бардмалгүй би өөрөө их аажиг хүн болохоор бас хойшид бас их лавдуу алхах байхаа гэж бодчих.
2: Ер нь хад өмрийн жилийн орлого одоохондоо хэдийд хүрч гинөө махны борлуулах жилийн орлого хэдийд хүрч байгаа юм бол бас нөөчшвөл нийт сонсогчтой маань хуваалч болов.
3: Одоо яг энийг би нарийн бодож өнгөрөө нарийн бодож өнгөрөөгүй их яруу болохоор
2: амьдралдан бол ингээд өлгөөдөл
3: үг хурц
2: зараад үрчин тий
3: зараад үрчдэг.
2: Ер нь манай өмгтэй хүн гэхэд бас тийм бас одоо гөр орно авч явна. Тэгвэл одоо гринкон зарлаг марлгийг бол одоо ингэж хүрлчээтэй авч явах нь бол манай өмгтэй хүний хариутлаг гэж миний хувьд бол бас боддгийн. Ингээд ер нь одоо бас өөрөө өөч хүн бас одоо грин гэжтэй амьдрал дээрэн ч юм уу хүүхдийн сургаан хүмүүдийн тал дээр хэр анхаард юм бол
3: одоо хүүхдийн сургаан хүмүүдийн тал дээр бол одоо юу гэж хэлэх юм манай том охин болохоор буян даг чадвараар маш сайн юу яачих нь одоо сургуулаасаа ирвэл өөрөө тасгаал масгаалан бүр хийчихдэг бага охин болохоор одоо юу том анги болохоор чичилгийн том анги болохоор бас жинхэнэ сургуульд ороох уу одоо дараа жилээс тэгээд 6 анги төгсөх болохоор бас энэ тал дээр бас их сэтгэл тавьж байна. Хамаг гол нь хүүхдээ ингээд одоо хотод орж ирснээс биш хөрвөө хүүхэд сургууль суугаагүй байсан бол мөл үргэлжлэн малаа малчин.
2: Яг одоо гэр бүлийн тал дээр бас юуги анхаард юм бол одоо маны өмгтэй хүн гэдэг чинь тийм нэлхсэн хайрлан наснаа хөндлөн бас энэ бол өмгтэй хүний одоо мөрөн дөрөх үүрэг гэж миний хувьд бол боддог. Та өөртөө бас одоо гэр бүлийн тал дээр бас ямархан одоо арга автлыг айл гэрээ өөдөө татах тал дээр бас одоо юу нэгийг бодож сэтгэх юм бол
3: одоо гэр бүлийн тал дээр авч хэлнэ бол хамаг наацах нь одоо гэрийн атлас л өглөөд одоо гэргээ бүхнээ хийдэг адлыг бүгдийг хийнэ. Одоо хөвч суугаа, хоол хийнэ, гэр цэвэрлэнэ. Заримдаа бас нөхөртэй ажил аюулаа нэгэ хийчихээ, тэрийгэ хийчихээ. Одоо гэргийн хүн ямар л байдаг бол тагдаг. А хамаг гол нь манай хоёр одоо хадам өйдтэйгэн чух суудаг би. Тэгээд манай хадам өйд бас өнөө жилөөс бас их өвчнөттэй, өвчин олсон. Тэгээд бас буин одоо тийм сайн биш юм. Тэгээд манай нөхөр болохоор мал дайраа өөжөө хараад би болохоор бол хот дээр хоёр хүүхдээ хараад тэгээд бол адлаа их нарийн хуваадах хоёулаа. Тэгээд би бас нөхөртэй альдгийн. Би одоо хоёр хүүхдээ ингээ харж чи одоо өөдөө сайхан харгалж би ингэж амчихгүй өөрөө харч чадахгүй ч гэсэн чи өөрийн биедээ харамсал үлдээж болохгүй хамгийн гол үүрэг нь үлэн тэгж боддог.
2: Тийм одоо ер нь өмгтэй хүн гэдэг чинь бас өрхтэй хүнээ дүшиг тулгуур гэхэд бас гэр бүлийн бас одоо хагас тулгуур байдаг учраас тийм бас одоо мэдээж өрхтэй хүн бол одоо их талын хамаар нь мал унагаа чи юм уу бас одоо яг одоо жижиг саж байгаа адил дээр үл өрхтэй хүн бол ер нь манай өмгтэй хүний хүрхгүй байдгийн учир нь бол энэ дээр байдаг. Гэр бүлийн бол одоо гэхдээ хамгийн том том асуудлыг үл өрхтэй хүн шийддэг.
3: Тийм.
2: Тэгээ ингээд

0: бас ер нь одоо дэлгүүрээ ингээд адлуулах дундаа бас одоо дэлгүүрийн кон одоо хоолн гэрийн кон бас хоол өнд нь голдуу бас одоо ямархан жилээр голдолт юм бол сая бол ярьлаа ер нь одоо буус би шаран голдолт гэсэн ер нь тэгээд бас хоолн гэр бүхэн бас одоо өөрийн онтлох гэж байдаг хоол өнд нь бас аль талаараа бас одоо хэрэглэгчтэй танигдсан байдаг.
1: Би одоо хамаг сэтгэл тавьдгаа нь одоо шиарын дараа л их сэтгэл тавьдаг. Ягаад юм гэсээр бол манаас чинь багасаа л одоо аав ээж маунсыг сургуульд байхад ингээд өрхгөр очиход ч юм уу яахт ч юм уу одоо шиар мөн махан шүлтээр иддэг байсан. Тэг хаад нэг нь одоо мал унаагаа хулдаад хамаг анхны орлогоороо ч гэсэн гуанзанд буугаа шиар уу иддэг байсан. Тэгж одоо би энэ шиарын дээр их сэтгэл тавьдаг. Гурлийн хийх тутмаа нимгэн болгоё. Одоо зузаахан махтай нимгэн шиг гуралтай тэгж хий. Тэр тал дээр их сэтгэл тавьдаг.
0: Хөргөлөгчд бас одоо ер нь одоо танай энд ирж одоо хоол өмд иддэг одоо хүмүүсээс одоо ямархан үнэлгээ өгдөг юм бол
1: ер нь ицсэн хүн болгол сайхан байна гэж ярьдаг.
0: Нэг удаа ирснүүд нь тийхэл гэрчтуудаа
1: гэдэг. Манайханд одоо учиргуу өнгөж манайхын мэддэг хүн цөөхөн чигсэн байтраал дандаа л нэг ирсэн хүмүүс хоёр ирсэн хүмүүс л тэгж ирдэг.
0: Амьдрал ер нь алдаа оноо гэж байдаг. Гэтэл одоо баяр гоног гэж бүрий хосолдог учраас ер нь танай амьдралд хамгийн их ад жаргалтай мөчн айл уу айл цаг тохож исэн бол өмнө нь юмс хуваачих.
1: Одоо хамгийн баяртай үе бол охноо төрөх үед л хамгийн баяртай үе байх гэж бодчих.
0: Бүрийн жилийн өнөрт.
1: Тийм. Тэр үе чинь одоо нас бага хүүхэд одоо нас бага байсан. Чигэд айл гэр болоод өөрөө хүүхэдтэй болохоор ингээд гэцэнд байхаар чинь яга хөжөө гардахгүй гэж амин хүлээдэг байсан шүү дээ. Тэгэхэд охинтой болоод амар баярлсан. Тэгээд хоёр дахь охиноо бас амар мөрөөдчихж авсан. Тэгээд одоо хоёр сайхан хоёр охинтой миний амьдралын хамгийн их юу гэж хэлэх юм мөрөөдөл гэж хэлэх юм уу? Энэ хоёрын хоол төлөө гэж шармайдаг.
0: Тэгээ амьдралд бас одоо ер нь баяр гонгоос илүүтэй бас одоо ер нь бас хүний амьдрал чинь ингээд бас яг өргөдөг шгэдсэн учир байдаггүй бас одоо жавсан уу юу байдаа бас одоо миний байтгалсан уу юу байдаа тийм үе тохиолдог.
1: Одоо амьдрал юм чинь зөндөө л штэ одоо ямар ч үеигээ тохоно. Тэгээл одоо ингээд тулаад ирсэн зовлон гэвэл одоо тулаад л гарна. Өөр ямар ч тойрж гарах болцоо байхгүй. Тэгээд л одоо яах вэ? Тэр үед нь чад чагдан ингээд жохчуулаад л буя харагтаад болноо. Бүтэн яах вэ? Хайсчихъя. Тэгээд л өнгөрөө гартаг.
0: Тэгээд хожим хайстан бас одоо ер нь бахнай борлуулга ч юм уу хоолн гэрдэн кан тал дээр бас одоо ямархан арга замаар улам өргөжүүлээ ч юм уу ямархан төсөв төлөвлөгөө гаргаж байгаа юм бэ?
1: Одоохондоо авч хөлбөл учиргуу тэм төсөв төлөвлөгөө гэж их нарийн бодоогүй. Тэгтээ мас үргэлжлэн хийн үргэлжлэн хийн дахиад өөрийн шашиг томдохтай болохоор бас тэр тал руу даа бас яхан өргөчий гэж бодчихно. Тэгтээ хоолн гэрээ хаяхгүй.
0: Хоолн гэр бүл яг одоо таны өөрийн одоо худалдаж авсан гэр
1: тийм
0: дөрөөс өгсөн юм байх
1: байхгүй.
0: Тэгтээ мас одоо санаа амар
1: санаа амар
0: одоо жижиг дөрөөс төлөмнөгдөг чинь бас одоо бас тоочоогоо маш их нэрлэг гаргах.
1: Нэрлэг бодохгүй бол болохгүй. Одоо өөрийн гэр болохоор бас нэг талаараа бас их бардам.
0: Ашиг орлогийн тал дээр хэдий олвол одоо яа чивэр орлого болоод өвчих
1: тоо. Тийм тийм тийм. Чад гурвуулаан зараад хүүхдийнхээ одоо хичээл нөхөх мөнгө энтри бүр сайхан гаргаад дийлчихдэг болохоор их амар байдаг. Хамаг наачхтаа одоо өмгтэй юм чинь өөрийн гэсэн орлоготой өөрийн гэсэн тэр мөнгөний одоо амьдралдаа яаж өгчүүлсэн ч гэсэн хүнээс асуухгүй. Учир нь миний өөрийн хөдөлмөрөөрөө олсон мөнгө болохоор тэр тал дээр бас их сайхан байдаг. Өөрийн гэсэн орлоготой.
0: Тийм. За ингээд ер нь одоо хотоорж виллас босгож байгаа ч юм уу сая сургуулаа төгсөж байгаа уюутан дүүрнүүд бол олон байдаг. Тэдгээр одоо бас одоо сая нийгэмдэр гарч байгаа залуучуудаа хандуулж юм уу бас одоо нийгэмдэр гарч хадлаг виллас бүтээё гэж бодож байгаа хүмүүстэй хандаж одоо өөрөө бас одоо жижигхэн одсон бас аж ахуйлал өрхөлж юм бас нэг өөрийн гэсэн дэлгүүр одоо хоолн гэр адлуулж байгаа хүний хувьд бас нийгэмдэр сая гарч байгаа хөл унаага олгож байгаа залуучуудаа хандуулж бас юу нэг ярих уу?
1: Юу ч гэсэн бүтээё хийё гэж бодсон зүйлээ эргэлжлэггүй хийхгүй ч гэсэн угийн хөвдөн гэнтгэн хийгээд бүтчихвэл бас бүтчихнэ. Тийм болохоор одоо манай одоо дүүнэр сургуулаасаа их төгс арим төгсөөд ингээ хөдөөнө ирж байгаа залуучууд маш ярам байна. Тэрэнд би амар омгочдөг. Ягаад гэвэл мал аж ахуй, малчин хүн гэдэг чи амар агуу их усуд байхгүй юу? Би тэгж боддог. Дулааныг үг ярьсан шүү дээ. Малчин хүн гэхээр жирийн нэгэн малчин гэж хэлдэг. Үгүй, тэр чинь агуу их малчин, үнэхээр агуу их малчин.
0: Би одоо яах сая юу бодож байна. Тэр өнгөрсөн 2 өдөр яг TikTok-оор дулааны дээр ярьсны харсан. Жишээлбэл одоо би бол алдартай өмчийн хүүхдэн юм уу? Би алдартай юу гэж ярихаас илүү би бол одоо маш их алдартай малчны хүүхдийн бас одоо тэр их газар унагаан харж байгаа тийм агуу хүмүүсийн үр хайчс тийм.
1: Тийм агуу их хүмүүсийн үр хайчс үнэхээр ингээд юу хийе гэж бодсон бол юу гэн хий. Чигэд л бүтэнө.
0: Тэгэхээр ам болох хаашаан бол бас тийм бол хаашаан гэдэгсээ тийм. За ингээд ер нь миний асуултанд оноогоо таниаж өгөөс бас манай сонсогчтой хуваалцъя гэсэн зүйл байгаа юу.
1: Одоо 26 ондоо манай сонсогчд бүхнөөрөө бүгдөөрөө ажил виз намжилттай би махууд нь эрүүл саруул үр хүүхэд нь эрүүл өнгөлөн бүх юм бүр гоё болно.
0: За ингээд одоо өнөөдрийн сурвалжийн маань хүлээм авсан гоёхан танд бас маш их баярлаж байгаа хэлтгий хийж үе виз таарнус одоо улам өргөжж нийт одоо сонсогчдын маань нийт хөргөлөгчдөд бас маш гоё сайхан одоо хөдөөний өнөр амтаар бэлхэм хоол өмдгийг байнга одоо алган дээр нь аман дээр нь хүргэж байхын сайхан жүгэнлийг танд хүргэе.
1: Баярлалаа. Танд ч гэсэн адлын өндөр амжилт хүсье.
0: За баярлалаа.
2: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
3: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Эрен үеийн гэхэрэлийг нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фантон Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр, дөрвөн чагийн тараалан хөдөөгийн сул шүлгээт 6 бат гэсэн 2 шүлгээ эрдэмтэн Боожуу болон төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё.

Чичигт дэнгийн дэлгүүр Фанчинда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөөнт газар. Өлжи тулралын чичигт дэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үзүүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн мухаа бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгүүд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олдуул эрхгүй хотын жүг бараалмаа. Эжигнэлт мөри архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосаа. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтур тисгэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан байрсан тул хот жилийн чичигт дэнгийн сайхны саялл мэд

0: эртний сонгодго бөтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тобаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг жургаан бадах. Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан суяа хэрми чоолн чохивэ. Уран эрвэхи хос хосороон ногооны хашаанаа оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдөржин яарад үдэш дээс таммэ. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Явайт омблану тарж нэххи хэдий эс чадвч. Ялмын модны сүдэр түр суугаад гуа тарж наадмэ. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон. Өрөө гэртур түр амран тунгалах хусаар аршаалмүү. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрүүн салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жовуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангу тартал тангс нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толимит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамэ. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянга айжимларан төгсгэрийн дуун тасралгүй нар мандтал парчхнавэ.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв Баражуугийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Люк Жуангийн Күү хан шин дуулал чиргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хөргөж байна. Люк Жуанг нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужиан мужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтаан хөвөнтэй хувцс хунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг битсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхон ч хайхурлгүй арх хууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьчуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

Жах хэжгарын 10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаана илч ирэх болов үгүй юу? Хуйг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхууя бэрхээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлэм.

0: Чэргийн хөгжим Лювке Рон. Чэргийн чайжин дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түмэн хүн сахмаа. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танимаа. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбтий бэхэлмаа. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ жасмаа. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхий дууч эхнэр тур шагнамаа. Шархтсан чиргийн чус дусалхий хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээ бэс сохор жосгүй. Тус жүлэгт жанжин түшмөлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлдагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илжилсэн байна.
1: Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Ингээд Эрдэмтэн Боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан Сүн улсын шүлэг Жум Бадаг номод багтсан Сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан Ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно. Юмо нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан Сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан Ардын дуу. Юмо. Жүүн ордоос онгоч сал авч баруун ордноос жир живсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээмээ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилвай. Хар тэрлэг хэдэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үй мүлмэ. Дуудалт хашгаралт жохсоо гуу атал дараахан гахай таха нядалж бэлтгэмэ. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумэ. Ахан дахан баруун шиж үнших хөөхцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх илд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхий чөлвөн данжилвай. Мөрнө өмнө нэтнэн тараа алцнаа. Мөрнө умар жавдан жайлж очилгаа. Мөрнө умар хөл тогтож ядаад мөрнө өмнө бочиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их мэн ү. Хөх тараа тархиис сурхсан бүлүгэ. Яамнэ ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алб хаа хажгу. Жадатхад хатах хуйг үлэмэдмө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хорхой мэт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг яасуу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ? Ганч миний орших орон чалга. Хуанаан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаагүй булаа. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгуу. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэгтхэн тэнкрүүлхүүе үчим мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарлсны

0: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлагын хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хам насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чамарил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж, амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
7: 中央人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
8: 中华民族共同体概论诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制
9: 第11讲 中华一家与中华民族格局底定 清前中期土尔扈特部都去了100多年了最终还是义无反顾要回到祖国 这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平，清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段， 以1840年鸦片战争为界限， 其前属中国传统封建社会， 是中华民族自在发展的最后阶段。其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝以满人为主创建，作为满人主体的建州女真曾经处于明朝努尔干都司的管辖之下，受中原典章制度 与文化辐射的影响。 1616年， 努尔哈赤称汗建国，国号金，史称后金。 1635年， 皇太极继承努尔哈赤汗位，废除诸身女真旧名，定族名为满洲，即如今满族前身。次年，皇太极在盛京 今辽宁沈阳称帝， 改国号为清。 1644年， 顺治帝入主北京。入关之初，清朝曾一度实行带有族群歧视色彩的武力征服，兵锋进抵南方时，激起当地士人和百姓的强烈反抗。随着清廷逐步明确尊奉儒学， 实行中华正道，并表明继承中华文化的坚定态度，族群矛盾开始缓解。此后，历经康雍乾三代治理，清朝基本解决了长期困扰中国历史发展的地缘安全问题，实现了长城内外皆一家。清朝削平三藩，收复台湾， 勘定西北，平定西藏，在西南推行改土归流，基本抵定了中国现代疆域版图， 更加深入地整合多元文化，统合境内所有区域、族群和文化，实现了空前的大一统。清朝前中期，虽然统治者一度有过明显的族群隔离与歧视政策，并在政治、文化等方面都有所体现，但各族群众交往、交流、交融的意愿始终占据主流，各族文化融为一体的态势始终占据主流。由于大一统制度塑造的共同性提升到较高水平，中华民族共同体在政治、经济、文化、社会层面的基本样态开始出现，多元一体格局基本成型。清朝吸取了历代大一统王朝的经验，却不可能革除历代传统政治的弊病。面对西方急速殖民扩张的外部世界，统治者未能做出有力应对与自我革新，为清朝后期的屈辱埋下了沉重伏笔。第一节，政治一统。在统一国家的进程中，清军曾因在江南地区的军事进攻异常残酷，遭到了以汉人为主的民众的强烈反抗。清朝前中期的国家治理也存在过族群隔离与歧视政策，满汉矛盾一度激化。但是随着统治者逐渐改变过激政策，开设博学鸿儒科，编修明史，祭拜孔子，士绅阶层和各族百姓逐步认可其追求疆域统一与多元文化整合的努力，认同其大一统正统地位，共同维护中华。二，大一统政治观。清朝前中期的大一统不是简单

네, 계속하여 감상하시겠습니다. 이명숙 가수가 부른 살기 좋은 우리 연변, 리홍국 작사, 상남 작곡입니다.

0: Гогорхот.
1: Газа운석 가수 다보리 헤바티가 부릅니다. 축복.

네, 계속하여 라싸로 가봅니다. 행복 라싸, 러브 쌍주가 부릅니다.

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 이렇게 좋은 날에를 보내드립니다.

동동동 북장다네 흥타령이 절로 난다네 칠신여정 빛내온 슬기로운 우리 민족

꽃이 피고 단풍이 드는 내 고향. 그토록 사계절이 분명하여 그림같이 아름다운 내 고향. 멀리 떨어질수록 오래 갈라질수록

今年是中国共产党成立105周年，105年风雨兼程，105载

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бидсэн дуутай борон гэсэн романыг Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшванхгийн хэлсэн Дингтэн шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай борон Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: Яриэс намсрэ өвгөн өнөөдөр харчхагийн тэргэнд суугаад гэртэн хараад ирлээ. Юмжид хөксөн тушиж тулаад буулгахлаар нэг л хажглаад өөрөө майга тайх алхлаа. Гурав хоногийг тэр өдө буудаа өнгөрөөжээ. Нэг сэрэгт нь цагаан хүнжилд хучхдаад өжмийн тусаал дүүжлээтэй шигэл юм. Хажуу хавирагд нь понсох махсар сууж байх харагдаж, эмч совлогч нар жөрөлтхөр нь эмлгэд хөвтөж байгаагаа жүдүүхэн мэджээ. Амнахаас асуусан үгэвэл олвоо үгүй юу? Понсох махсар бэй бэйэн харж аваад аяархан толгойс ажиллаа. Намсрэ өвгөн ховх үсрэн босоод судлын жүгэн жомаг гэснээн ухаан бадраад унжээ. Эргээд нэг сэрэгт нь хөрсүү гэрэлд дэринк нь хажууд биир чаас дэлгчихсэн. Сахах хэрэггүй, жоос ч нь лав олдно. Би яг мөрдөн байчааж байгаа юм шүү гэж ганган үгээр мэлэж байлаа. Одоо болтол олоогүй юм уу? Бутан тулам. Чам шиг чагдаа тэжээснэс хоёр жуудаг нохой төжээснэн дээрээ гэж уур омхтон хараачхмаар санагдсан бодвоч толгойн дээрэн нүдэн өрэлжээд байхлаар бэй хөрвөн нуруугаа өгөөд юу асуусан ч хариу дуугүй хөвтжээ. Гэртээ ирснээс тэр нам жимхэн хөвтөд энэ хэдэн хоногт болж өнгөрснөө нарийн тунгаах юм бол хэргийн эжнийг чинь бариад авчих шиг санагдан нам жимхэн гэвтгэлээр хайрчхан шахаагаад унсан тэр учрын бодлын нэгжлээд байх юм. Тэр өдөр нь буруу номын тацрал өдөр байсан ч болов уу та. Шеврэ баруунтай жирэх жүүнүүд нь доороосон татаад аяддаг юм бишээ. Жоршил ёсоор ширээдэлгсэн болвоч өнөөдөр нь даанч хиймэргүй. Эхлэнгүүдэн хуусан юм үгүй бэлэн хөдлөгчлөө. Тэр мөрдөн гар дээрэн шээчгсэн юм шиг өөдгүй. Баригдхан дандаан салхах. Багач гэсэн хуулж байгаад пайган оргойдоогөөд барихал юм ойлготой мод өртдөг юм бишээ. Арай дөнгөж дэрлээд суудл тонсогт луу төлчглөө. Хор бочлохтай учаар ихтэж пайган хагартал савж байлаа. Тэвгүйч болсонгүй. Нэг эргээ дуусаагүйгээр махсар бажаа тавьсанд хоногийн хоёр нуглаахч даасангүй хатаад өгчлөө. Хэрэ эргүүлэн болсон мэдээжээ. Гэртэн тунтагнаж ирээд хийдлгүйдэн хөгшөнтэйгэн гайгүй хэрэлдэг эхлээр бараанч урцсангүй. Гэнтхэн байгаад өнөөдрийн шүүгчэн нь хүчир бишээ. Харин хайрчхтай жоосон шиг жигийн бодол төрөгдлээ. Тэр мөртөө талиндх төлхүүрэн шорчхнуулан байж хахуасын завсралцсан төдий гараан оруулаа тэмтэрвэл жоосон хөвтөн жужаарж байсан болвч чаанан өвөр барахтай сөвсгөр шүрэм баригдлаа. Санаанай юм уу гэсээр нэг баглаа чирээд гаргасан чинь нохой долоо жоосоор өнгөлсөн сөвсгөр чаасал байлаа. Юу л дээ гэж эргээд нэг их малтаад авчирсан чинь мөн л тийм. Аа да болдог гэж үдээ гэж дунд хаваар нь нагийг суглаад үтсэн чинь хаашил тэр. Тэр мөртөн нуруу дагуу мөлөө өргөж гол жүрхэн дэлсээд чаашаан гар явуулах жүрх хөрсөнгүй. Жувхал атхантхан дотхошон шургуулсан төдий чечирж салгансаар хайрчхан онсолж тавлаа. Намсрэ өвгөн хуайлаатай хороонолж суусан хэвээр хэрмэн ширтэн мэдэрсээр уртхан санаалджээ. Юмжид хөгшин нэг жирэх өөрвөлчийг эргэлцэнэ бодоо орхсон чай чанаад авчирлээ. Аяг дундуур шин хуруудаг хөшгөлсөн чай өклөөр уруул жишсэн төдий хажуудаан тавиад бас л санаалдаж авлаа. Юмжид хөгшин өвгнөө налж суугаад нэг годол тамих сугалж өгөх дагуу хэд хоног

Бос Жоос ч нь хараад ирчих юм ээ гэж тайдхруултал намсын өвгөн харин хэлсээр жагнагцсан хүүхэд юм шиг буурал толгойгоо чээжэндэн шаагаад мэхшүүлж гарлаа. Юмжид хөгшин юр байгаагүй нам жуулан өгшгэр бити бити эргээд хуайлж унжвал би чамайг авхам болчихын шүү гэж аргадж саатуулсаар судал шөрвс гөрвийсэн хатанкар гараараа нолимсийн аяар аяар арчиж суун. Намсрэ өвгөн өг номонд нь орно гэсэн шиг ахшуун дуун айдаад хамар шуухнуулах төдий хөгшнөөхөө халуун аашанд уттал дулаачиж хөвтлээ. Нуграл бүдрэлтэй чагдан хөгшин нь ингэж хайр асрамж хоёроороо бүй зэтгэлийн тэтгэж ирсэн юм сан. Одоо болтол намсрэ өвгөнд тайлагдаж үгүй нэг онсог байдаг. Онс чагуурах өвдөл үйгээр аль жавдан жоосонд мэн буучихдаг юм дээ. Аль эсвэл өнөө амсхлын тамраан хийгээд гарын алгаан агаарт илдэх овцсороо сороод явчихлаа гэж үдээ. Гэе хавь төсвөрд ийм овдостой хүн байхгүй шиг л юм дээ. Төрөө хэдэн жилэл хотын дэлтгэнүүд эрэмс буу утган шиг бүжиглөөд бэлгийнүүд нь нээгдээд хүнээ элэг дотрыг нэвтүүчлээ гэтэл гарын алгаас нь чичиг жимсийн үнэр анхлаж байна гэж нэг үе дэвжийн татсан билээ дээ. Байн суун хөдөөгөр чуваад урхаг бэтгийн авч байна гэж чөөж нуруунаач нь гаднаас хиййлж хоосон чумааж аваад шидэд явуулсал гэдэг дэгэд эдгсэн хүн ч үгүй өгсөн хүн ч үгүй. Ойрын жилүүдээс таг яг болчихлоо. Бодвол овцсон сүндлээд бодмөр олж уул авгайгаар дианд сун шингэсэл бий дээ. Эргээд хэлэхэд тэд чинь бурхан тэнгэрийн элч ертөнцийн хар төрөвтнийг жовлонгийн далайгаас хөтлүүлж явуулс. Миний жоосонд юу гэж горьлох юм да? Хар ухаантан бодсон ч хаашил энэ түлхүүр дээр байх шиг ээ. Сорон оосортой энэ бүүн түлхүүрэн намсрэ өвгөн талинасан ер нь салгаж үжээгүй юм. Энэ бол түүний эрхэмдэл гэрин эчин гэдгэр хар гэдгийн бэлэг тэмдэг. Алавны гажрын тамга туушуутай тэнчин иймдэн тэр унтахтан хүртэл дэрнийхэн дор дарж тавьдаг юм. Хөгшинтэйгээ хоёул манж байгаад арайч алдмааргүй юм дээ. Тэгвэл хөгшин маань ай хөгшнөө цэжиглэх шалтгаан хар хомсон төдийч олдохгүй байна. Нэг нас чаа гэвэл ёо гэхгүй ханилаад ирсэн шудрахун насан илэтэл жоосны учирт гар дүрж үжээгүй юмсан. Энэ баахан жоосыг авах байтугай үжингүүдэн жүрхэн хагарч мэдэн шүү дээ. Нуруу хөлн хөшиж чилгэрэхтэй юмжид хөгшин чөө чөө толгойгоон төр өндийж бай дэр авч өгье. Бый байвал бэжин шүү дээ. Эрэн часны хойноос тэгжж харсавгэн дээ гэсээр өвгнөхөө толгой гөргөн гожийсэн урт дэр шургуулж өглөө. Аяхтай чайгын авч ширээн дээр тавиад чай чинь хөрчглөө шүү уухгүй юу гэсэнд намсрэ өвгөн гар сажлаа. Тэгвэл жаахан хар шүл бочлогчхгүй гэсээр юмжид хөгшин шүвгийгөөсөн хатсан борч авч гараад ууртан нүдэж гарлаа. Энэ гэр тэрэх энэ хөрөнгө хогшлоо чохом хэнийг төшүүлж тавинуу даа гэдг нь намсрэ өвгнө өдрийн бодол шөнийн жүүд. Хоёр сайхан хүүгэн алдсан буянгүй амтан чинь буя өнгөж тарчилгаж шанлахын түмэнжий. Өдөр нь наадамдан шийдчихвэл санаанай өвчин нь төр харилчхан. Үчин хүм модын хөл намжаад ирэхлээр өвртөн шургаад хэнгэнтэл шүүрс алцаар. Жаа мэдгүй.
Энэ жоос жужаарх

0: Тусам миний зэтгэд нэг л түхэн үнгүй. Одоо бүр 10 түмдэн хүрчихлээ шүү дээ. Авсандан аваад орохгүйгаас хойш хөндөн атхуулаад явдагч билээ дээ гэж бодлон дөлөгдгөн жүндөө. Дэгэд нойрон хармалсан хөгшин нь яарлгүй ээ. Жээгсэн шиг хүргэн олоод авчихвал сансан явдал санаагаар ч нь бүтчихүй шүү гэж хааш яашх нь дүднөд өнгөрнө. Бодвол тэр үеэс совин ирж байж даа. Гэе хүүхэн нь жоос жархаараа болж байна. Арай уланд нь суучхмааргүй юм дээ. Тайван эрен айву байлээ. Хүнээ мал мэнд эсрэг өсч байтал манай мал нь яагаад босон сун алдаж асгаад байдаг юм дээ. Эх хүүхэн хоёр л ухаалаж байна даа гэдгийг тэр ужуураас тууртал мэдсэн. Эрх жоргоор өссөн ганчхан хүүхнэн олны дунд өнгөөтө явуулах бодолдоо тэр жаахан башрын овойдод өгье. Өрөөс нь нүдэн аняадал ирсэн юм. Энэ нь хот усныхандан хүүхнэн жоосоор гачиж байгаа шиг үжигдсэн ч байж мэднэ. Алтхаа мэдсэн бол хэрэггүй ч хармалж юу да. Савж гөвөд бархаар даахад хүүхэн нь яваа очондон амьдрахч үгөөнч олон бэлтээдээ. За яах да, алдсан жоос олдсан ч болох, олдгүй ч болох. Эннээс хойш олохын хэрэгэн хүүхэн дээлд тушааж байя. Энэ нь намсрэ өвхнэ 3 хоногийн жүдрлөөр олж авч ирсэн хамгийн шин танилтай 10 түмэн төгөргөрөн сольж ирсэн хамгийн хатуу шийдэмгэлтэй. Юмжид хөгшин харшил бочлогож авчирээд өвгнөн тушиж босхон халуугаар оочуулж гарлаа. Харшил хаг саяг уугаад намсрэ өвхнэ магнагаар хулс чиглэж олон жуулрлөө бэлтэ үх хамартай болж би үнэхээр жүнчгчүү жүнчгчээ. Яаман хүүхнээсэн тэгж харамлдаг юм дээ. За байж байж миний төлхөөр яалаа гэж талиг нь төмтөртөл юмжид хөгшин надад байна гэсээр орон жавсраасан бөөн төлхөрийн малтаж гаргалаа. Намсрэ өвгөн тосон авч талиндэн жүүхэснэ болжээ болж чамдан байж байх хүүхэн ирэхлээр өчхөө гэж бочаан өгсөнд юмжид хөгшин. Хөөй, тэгэд болдг юм уу? Хаашил чамдан байсан дээрээ хүүхэн чин гэд хэлн тагнайдан наалтчихлаа. Хүүхэн яаж юу? Арээ гэх гэд бишээ бишээ. Чи өөрөө өгүүл дээр биш үү? Сүртэ мөртөн жи ёс гэлээ. Үгээ чи хэлэх үгэн хэлэн дорон дараад юунд нь эгмаг гэд байсан юм гэх гэдэ. Чи бити ууралж батчимдаа аа өвчин чин дахчих шүү гэлээ. Яраа яра юунд нь учиргу ууралж батчимдаад байх уу да гэх гэд. Аа тэгвэл ярлаа шүү. Аа ийм юм ээ. Аа тийм. Манай чин одоо гэр гадаа дэмийч ажгүй болсон юм чин мэнүү эрхүүг гэрт нь хариулах юм уу да гэлээ. Аа чамд тэр болж байна уу гэх гээд хоол хороохон ч гаагвайх уу зүгээр шахуу сарын хөлс өгөөд байх чин амаргүй яа гэлээ. Тэгвэл ярьж үжин бичтэй гэх гээд миний амнаас энэ үг яаж гарна уу да хаашил чи яр. Эсвэл буян танхируулж байгаад болно уу гэсэнд хэдэн хоногхон ноос ноолуурыг салахтал суувал сууж байгаа гэлээ. Юмжид хөгшин хуужиртал амсгаж автал понсох төрүүтэй 3 өвгөн юм хүмтэй болгож үчгэр иржээ. Олны гойлго шалаагаар хирээж ассан ухаантай ч намсрэ өвгнэ наадах урмын юр ирсэнгүй. Ёсонд нь яолож халтан мулт пайз өгсөн төдий гүйчэд нүдлэхэж үгүй чулуудна. Тэгэхээр чаатуланч пай юмэрч байгаа санаатай тохнуулал тайтгаруулалын хэдэн үгэн дэлгэж зуулаа. Аада, олдолгүй дээ. Одоогийн машин мэрэгжил хөгжиж байхаар юу л байх уу да? Санаа амар сууж байтал хөргөд ирчих юм аахо. А? Миний хаях болчих уу? Жаа. Нэг алчхар гэсэр тонсог өвгөн 8 том гаргаад хаяхад гард ор суусан дамба өвгөн идэх санаатай гар сар битэл нүүрлж суусан намсрын өвгөн. За тэгэд юухөө мөрөг юу мөргий гэсэр хөөчгүй шүүрж аваад босоотой модносон 8 9 2 том дэлгэж өмнө нь өрж тавлаа. Хөнөнч буруу гэсэнгүй. Дамба өвгөнч хор шарн хөдөлсөнгүй мөртөө энэ тохиолыг авдаж. Миний тэндэхэд байна шүү дээ. А? Жардал бардал гарвал дугайл хэлээ. Юуг нь нуух уу? Хөөгөн гэрлэхэд гээд хөдийг дараад байсан юм аа гэж халуун дулаан үгэн дунд нь хавчуулаад. Сэр гэж гурван төмийг гаргаж хайлаа. Намсрын өвгөн төм үсэгтээ модны нэрийг чөөрлдөг босно нь 10 жилийн өмнөх учир билээ. Тэр үед Томиг бариад авбал гарын шалжааж байгаа шиг атг татг гэж мөлөртөл ширтээд аргагүй чулууддаг байлаа. Нэг Томиг явган, хоёр Томиг хайруул тамах, гурван Томиг сэрэ, дөрвөн Томиг чонхож халгуу нэрлж гарна. Эхэндээ гурван өвгөн ухаан дөхөөнийн олохгүй гайх жалдаад өнгөрөөдөг байсан болгоч, таван Томиг дүшгэд нэрлээд ирэхлээр нь сая нэг гэгэрэж, мондын ч нь хайрчхандх нь арай өдий болж байхгүй гэж дээ гэж далдуур ярилдаад жавджээ. Үнэн худлын шалгагаар понсо өвгөн наадмын жавсартай, үгээ, атханд ч нь байгаа жоос таван төмдөн төглөө гэж хэлчих юм дээ гэвэл намсрын өвгөн шавшиж байсан шоогон алдаад, хэн хэлсэн юм, яагаад мэджүү? Гэж жулчийсна өмнө нь овоолтой хүжрээн жааж тэд лав эний хэлсэн байлгүй дээ гэж баллаж оролдон улын олсон өвгөд нүд ирмж аваад наадман жалгаснаас биш бусдад аман живдрээ гаргасангүй юм. Нодон өвдөөс алчхартай болож өнөө хавар өхрөн хулдаад гэжигтэй хар хүн гэж хайдаг болжээ. Юу вэ? Гэд шахахлаар 9 төм дурийж байна. Эргээд 100 эм хон хулцсан. Хэдэн өвгөд хайрчдахын алган жураасан шиг тод мэднэ. Дээрэн суусан махсар өвгөнч өнөөдөр хадаж дойхон бүр марччихсан гэмээр жарууд бүтсэн хэлхээсээсэн 5 төмийг сугалж гаргаад төш төмөр хажаатану гэж намсрын өвгнөө нүдэн дор нь аваач тавлаа. Намсрын өвгөн пайгийн ширтэж ширтээд хажин хачхгүйгээр чамайг зүгээр өнгөрөөчх нүү гэсээр босоотой байгаасан жургаа додоо 2 төмийг ирж гаргаад мори хацгайгаар иччихлээ. Тэд ингэж саатуулгаараа болсон болвоч намсрын өвгөн жаахан ч хөксөж хөөрөх маяггүй дөжирж сууна. Ганчл Том үсэгтэйгийг чоглуулгад нь дан өнгөөр хуулна вэ дээ гэж бусд нь хүлээгээд суухад ээлжин солон хэдэн модон тонгчуулаад дэлгдэг юм бишээ. Зохор пай дээр бити суучхтаа гэж понсог өвгөн чиг чог гэсэж пай шуарах алдад гардах хос 8 төмөн дэлгэж үжвэллээ. Тэгэхэд намсраа 8 төмийг мөрөгчгсөн ухаантай үнэхээр дөрөвдүгээрийн хараад суучихсан байжээ. Гэе, уур учаар тавсангүй жөвхөн л. Хэнээхэн тугалах удахт унвал тэр айлын сандарн, ямар санаагаар энийг дэлгэх вүлээ дээ гэж гансартал санаа алцаар аруушан йогож ороон түшлээ. Гурван өвгөн бэй бэйэн харж аваад дуу чимээгүй гарч явлаа.
1: Хамт сурагчдаа Бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадах шишээ гарахд төрүн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гарал явдал хүрчихэн.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэргэний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ын хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишг.
5: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
5: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
5: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холын бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
5: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
1: Хамт сурагч да. Бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадах шишээ гарахд төрүн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гарал явдал хүрчихнэ.
1: Сэргэн мандалд нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэргэний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ын хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишг.

Утрин зэнийг чи чагын зэний шалгалт төгөл бараг хэмдэмрэв.

хэрэмшэрэн фаал чад хондэгий бэрэгэй чад. Яхэрэмэ балабал дэх дэннудр тэрмэн шуу. Тэр чад, хэрэмшэрэ илхад эмрэдр. Паван лимэнда олмэ өмэн. Тэр юхэмсэх абыр яр. Карыги үргийч үглэрүн. Алын үрдімтэн баатарчуд. Чамжуэн чэрд үртлээн. Бүхүнар мэрэй хэлэг чуал үгий сонгсэг болу. Үн эрэг дарс гэдэх ягума бол. Дэ тэгаас түүрэн орнэ.

дэн төрлийн ухаарлы нэг нэг калавтур дэрүүлж Алэн чамжин чэг эвэнийги замхэлчад паваниги биширэхэд үрихи хорро гаргавшу Атавалвал шишавалфин панда Юэншва хайнайдаад Хэдэн бүддэр балаболда Дээн толлан үйимшу Танвал хэнуа баллара Олим бүрх хэчлам мин жатканын хэна Дээрэн дээрэн гучад Пандагийн хэна хад Мүнюэйн нэбэйя Галчу хүйн жаткалар Кабрүхдэн одан дилэдэй Ихэлэ омахшаад Үдэр бүрий үдгэвэш Танвал тэно гайрас бол Бээлдэг жамжын гарчир хуэлэн Тэгүрий хэлэ Лихум тайзу Тэнсүйгай аягүн Орэг холбаад хэдэн үдэрий үмүрсэнээс болай Лихум тайзу Юэн шайтар бол Нэлсэнэн Дээсэнэ Галжуу хэн жасгал хэчуу гэдэг болгүч Галжуу Тэр жасгалый бол өбдүлхар ерсэн Миний баягч Дэн бодэн Жамжин шэргий дагагүч Дээсэнэ Тэр галжуу хэн жасгалый Өбдүлэн Хитаасу бахмал Дээнэ бэдли Ийхэн тайсэн нэгэрта Асуу чэхсэн тольдан Чинь-юэн шайн Чирлэгий бод Тайсэ бэхэн Тэрсэй хаарий Хамгэлж гарэн Үйчэ ван бау Сэ чин чан Луа чинэ ган

만대 만진 유 콜라

Ah, yeah.

Чи хэрэг нэ чиг ки барбад нуутна тэглэ

Hebulgan dalaba hoyen chine hebulgan eden

0: Тэгээд нэг жаскал ирүүлдэл яг онцгийн баяр тэри бүгээр волгож хилрээ. Дөнгөн сай бандагийн нэр мөн юуийн хэвээ нэгэн үдэр нөр бандадан хилжээ. Галзуурын жаскал бол галзуу шатид барьжээ гэж Босын бэл таны үрдүм тангвалгийн тэчрэн олэн. Чалуу баатар үрдүм дүнүүдий дийлэн гэдэг үнөөр мүрэхтэй. Иймэхэн бивал. Үндэр ол чилиан шан. Шүүшан дүн агуэдур хүрж миний хэбулган баш хуэлэн шангүүдур барадан. Тэсний дийлэг үрдэн юм уу? Өсгүүл хэвлгаан бахшигий чирэгэр хүрэндүр жалан авжирд шэндэр дээсраад жасгалий үдрэхсэн жанал хорсли абас үгээх мала.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчид Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өвөг соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ бүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журмт. Хянагч Отхон Хөвчүн. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Уудам Хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхаа дугаараар дуугаар аялах Өвөр Монгол, хөгжмөр чингэх хөлөн бойр 2026 шинэ барга баран хошууны 4-р хугацаана Үхэртэх үйтний үлгий ардын наадам хөдөө тосгоны үдшилгийн ахвай талбарын шингээлтээс сонсгохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоно.
1: Зайн хоо манай айд уран бүтээлийн үдшилгийн ахвай талбарт мөрлөн саатсан дөрвөн зүгээс сүрэ харшуулж 8 зүгээс найраа зориод ирсэн та бүхэн маань сайн явж ирвөө. За ингээд яг одоо та бүхний алтан сонор гээмэд мэд хурж байгаа бол манай бүх улсын жишээч хөдөө тосгоны үдшилэг. За ингээд дуугар аялах Өвөр Монгол хөгжмөр цангийн хөлөн байр 2026 шинэ барга баруун хошууны 4-р хугацааны үхэртэх үйтний үлгийн ардын наадам хөдөө тосгоны үдшилэг та бүхний хараанд хүрч байна. За ингээд халуун алга ташилтаар урлагч наан угтан авцгаая.

хүндөө баярлаа. Залгаа тав хүндөө Гаватар багшийн өгтэй өргөдөн цогтын айдастай дутг минь зүрх минь гэсэн сайхан төлөө та бүхэндөө үргэн барья.

За өнөөр маш олон үзэгчд цуглсан байна. Манай тоглолт маш сонирхолтой болохоор бас олон үзэгчд урилсан байна. Та нарыг баярлалаа. Дахин та.

Чин баруу баруу хүсэнээ зон томдэн. Энэ чин амар амгалангийн айтхан толгоё. Юу нэрд ийм сайхан өлцөйтэй өдөр, ийм сайхан буянтай өдөр Тэнгэрлэг нутагтаан та бүхэнтэйгээ нутрын золгосон доо сэтгэл маш их өндөр байна шүү. Тэгвэл дараачийн дуугийн бүр мэдж байгаа дөө. Та бүхэнтэйгээ хамтдаа дуулъя тэхөө. Хамтдаа цогтаа болтуудаан дуулцгаая.

0: бүгдээрээ сайхан наадаарэ, сайхан баярлаарэ.
1: Энэ хүн сайхан үдшилтэй. Өрийн үсэр төрсөн нутаг шин бар баран хөшөө алтан юм ээл. Балагсика энхэн алтан шаранд ирж ая дугаа өргөж сэтгэл маш өндөр байна. Та хүн байна, сайхан баярлаарэ. Дараагийн нэг сайхан өрөө байна. Уран бүтээл морин хүрэн айлгүй шиг их хөрн дугаа таван дээр өргөн дүшүлээ. Верда. Бүгдэрэг карас сигэрлээ санаа. Тажа ба шоужидэ шоужидэ нонда хава. Сизи. Бүгдэрэг. Бүгдэрэг карас сигэрлээ сэ верда. Бай. Бүгдэрэг. Манхас сарын

0: Ашгүй да. Та бүхэн сайн байна уу?
1: Тэнгэр гэрэлтэй бат. Өвөр барья. Энд дуусансан. Наад цаадхийн дуусансан хүмүүс байна уу?
0: Зөв дээр гараад ишээ.
1: Яа, хасаа.

За дараач энэ манай хамтлаг басан шинэ дуу энэ удаа бүр хамтлагаа шинэ дуугаар ирсэн юм а та бүхэн. Юу нөө дуу та бүхэн өрмөрөө. Зөвдөр энэ дуундар бүжгэлээ шөө. Өдөр бүгд чилий бүжгэлээ тэхүү.

сэтгэл хоригдн эндээ солмаргүй агшин зоорын мэдрэмжийг аваад үлдмээр би тага дүүлмээр чи баяр гонг хослон байж байгаа бүхний тэмтэрдгийн бас хаяг утралтач алин дунд

Баярлаа. Энэхүү сайхан гахалт үдшийг тавхганд чим баг баруунх сүүн өндөрөө жалгаанцгаад маш их өндөр бай. Жалгаад ингээд тавхны сайн дуудах гүжигдэх дуртай нарны юуэс нутаг.

Эрхэм хүндтэй наадамчид, үзэгчид өмнө нь ийхүү дуугаар аялах өвөр Монгол хөгжмөөр цэнгэх хүлэн байр 2026 шинэ барга баруун хошууны өхөрт хөйтний үлгийн арал энэ наадам хөдөө тасганы найр маань ийхүү 3 дугаар оройгоон сайхан боллоо. Учиртай сайхан болж байна. Мөн ч манай шинэ барга баруун хошуугаар нутагтай хүлэн байраар нутагтай маш олон урлагчид маань нутгаан зорж ирээд нутгийн зон төмөндөө гойд сайхан тоглолт сонирхуулсанд баярлалаа та нартаа. Өнөө жилийн наадам маань одоо өндөрлөх ойртож байна. Дараа жилийн наадам даанч хологд гэдгийг бодоор манай нэвтрүүлгийг бүлээн сонирхож байгаа сүлжээ андууд үзэгчид маань хэрвээ мохтой болоод завтай бол амгалан түшигт богд уулн наран зүгтэй ханхайж амгалан цэнхэр байр хүлнэн найман зүгтэй надайсан шин барга баруун хошуу өхөрт хөдний үлгийгээр бууж мартаарай баяртай.

0: Эрхэм сонсогчдод сая та бүхэнд дуугаар аялах Өвөр Монгол хөгжмөөр чингэх хөдөмбөр 2026 шинэ барга баруун хошууны 4-р хугацаанд үхэрт хүйтний үлгийн ардын наадам хөдөө тосхны үдшилгийн ахвай талбарын шингээлтээ сонсголоо. Хүлээн авч сонссон та бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хөвчин найруулан бэлтгэж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Такалама каны эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө нут алдам тоорон ба. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үжээ нуур дос олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янз ята чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
2: За өнөөдөр бид хүн төрөлхийдний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
4: Дайн дажин дэлхийн 2-р их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Хөлсөглөн Дэлхийд одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс үлсэглэн амьдарч байна.
4: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хэч үү шүү.
2: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхийдэнд толгорж байгаа 5-р сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.
5: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
6: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
7: Шинэ үжил санаа шинэ аян жамын удардан дагуулж байна. Дундад орны ундалсан хатан гол гэсэн мэдээлэл.
6: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс дунддын шилдэх уламжлалт соёлыг үүдэлтэй ховруулж, шинжлэлтэй хөгжүүлж байгаа.
7: Энэ жилийн 4-8 сард бүх улсын усан ашиглалтын барилга байгууллалтын бүл оруулалт бараг 7,000 дуншуур төгрөгт хүрсэн.
6: Хөл газар орон олон түмэнч чанартай улсын батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийн ажиллагааг олон янз хэлбэрээр өргнүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсчихоо нү.
7: Төбөрөөг юм дээр дунддын их газрын сундалсан хатан гол бол дунддын боловсны бий болгосон ээж гол юм. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтан хатан голыг засахад голдлого нь хамгаалахад бий, жангалго нь засахад бий гэж. Хатан гол дагуу 9 муж орон бүх сав газрын нэг чогччуулах үжилтийг бат бий болгож, дээд доод урсгал холболон ажиллаж, хамжилчин усыг засаж хатан голы ард түмэнд буян жаргал идэлүүлсэн жаргалын гол болгож байна. Намрын ихэн сард хатан голын гурвалжин хойхт жигс наагаж, жил болгон хөдөн жуун түмэн нүүдлийн шувуу энд ирж өвлжж байна. Өнгөрсөн дэнд зөвхөн өмнөш нүүдлэх шувуудын өртөөлөн буудлах газар байсан юм. Энэ жил ажиглалт хийж байгаа хүмүүс нэгэн шин ховролтыг олж мэдсэн байна. Дараа улам олон нүүдлийн шувуу энд буудлан өвлжих болсон байна. Ал сүулт дорнтын чагаан өрөв тас хар хошуут чахлаа, чагаан тог руу энд үрээн жасаж өндөг жулжих гаргаж байна. хатан голын гурвалжин хойг нь өнгөрсөнд нүүдлийн шувуудын өртөөлөн буудлах гажир байснаасаа одоо нүүдлийн шувуудын үржиж төлжих чухал орон болсон байна. Ам ахуйн ховролт нь үжил санааны ховролт ба байлдах бодлогын ховролтоос ирэлттэй юм. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Шижинпин хатан голын дээд дунд доод урсгалын орноор явж хатан голын сав гажрын ам ахуйг хамгаалах ба чанарлагаар хөгжүүлэх тухай ярилцах хурлыг 3 удаа эрхлэн хийж хатан голын хамгаалахыг дунддын үндэстнэ агуйг сэргэн мандалт ба үүрдийн хөгжилттэй холбогдох 1000 жилийн их төлөвлөгийн өндөрчөд тавьж хатан голын сав гажрын ам ахуйг хамгаалах ба чанарлагаар хөгжүүлэхийг улсын чухал их байлдах бодлого болгосон юм.
6: Хатан гол урсгал дагуу 9 муж орныг сундалж, ам ахуйн засан чигчлэлт нь нэг утсан дээр хэлхэгдсэн байдаг. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин дээд доод урсгал, гол урсгал болон салуур урсгал зүүн баруун эргийн ам ахуйг нэгдэлтэй жохчуулан төлөвжүүлэх хэрэгтэй гэж саарцсан бөгөөд ус болон шорон харьцлыг тохируулах жангалхийн чанга гатгах хэрэгтэй гэж чухалчилж Хатан голын сав газрын ам ахуйг ихэр хамгаалж, өргөн хөвчөнд хамжилтсан байршлыг үргэлжлэн түүлдэржүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлжээ. Усан чөөн шороо нарван, ус болон шороон харьчлан тэнчүүргүй байх бол хатан голын хамгийн товоом зөрчил мөн. Иймээс хатан голыг ихэр хамгаалж, ихэр засан чигчлэхэд энэ төрөнд дараа төрийн бодлогыг хамжилтын хэрэгжүүлж, ус болон шороон тэнчүүрийн дахин олох хэрэгтэй юм. Шаншимужийн тунгуан бол хатан голын шар хөрсөт өндөрлөгөөс урсан гарах хамгийн өчсөн бомд юм. Энэ хоёр хоногт тунгуан ус шинжилх станцын гэрэл чахалгаанаар шорон хэмжээх сүүлийн үеийн машин, шабу шорон тоо баримтыг үргэлжлэн тэмдэглэн авч, ойрын 10 жилийн тоо баримтыг харьчуулж үтсэн юм. Харьчуулсан дүнгээс үзвэл, энэгүр урсан өнгөрж байгаа хатан голын усанд холилдож байгаа шавуу шорон хэмжээ нь босоо дөрвөлж метр бүрд 25.9 кг байснаасаа 5.11 кг болж багассан байна. Тэгвэл хатан голын усан дэх шавуу шороо яаж багассан бэ гэвэл шар хөрсөт өндөрлөг бол хатан голын шавуу шороон гол ирэлтийн орон юм. Өнөөдөр энд гурван умартын халхавч орно ой модны байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж Гоогангийнх ногоон өнгөр бүрхүүлсэн юм а. Нэгэнт байгуулсан 6 том 2 жуугарай суур шаба шороо хаших даланг нь чөө бөгөөд 7 дүншүүр таон шаба шороо хашин жогсоож жил бүр хатан голд урсан орох шаба шороон ерөнхий хэмжээх багсагжээ. Нэгэнт голын хөндөд урсан орсон шаба шороох Шаолонди Санмэн шаажирах төр улсын гүрнийг дайчлан байгуулсан усан чөөрмүүдэд төвшиглэн хүнээ хүчээр үер буулгаж усны урсгалын хүчнөөр нь шаба шороох жайлан угааж далайд оруулж бий. Ойрд хатан голын дээд донд урсгалын голдлогтой усан чөөрмүүдийг хамтарч шаба шороох угаан арилгах ажлыг жохчуулж олон усан чөөрм хүчээ нэгтгэн бүхэл сав газрын ус болон шаба шороох харьцлыг тохируулж байна.
7: Хамжилчин засан чигчлэхэд нэгдэлтэй төлөвжүүлж холбоолон хөдлөлчхөөр барахгүй бас гажир орны байдалд нь тохируулах хэрэгтэй. Хатан голын дээд дунд доод урсгалын ам ахуйн нөхцөл бүр адилгүй болохоор хамгаалалт засах голдлого нь бас адилгүй юм. Хатан голын их авсан Хөхнүр мужийн голго төвд үндэстнэ өртөн засах жүүгийн 3142 малчин мал харуулж байснаасаа ам ахуйн хамгаалагч болж дунддын усан суврагыг хамгаалах болсон юм. Дунд урсгалын Шанши мужийн Сүйдэгийн Шиндэнгүүд ногоон дансыг туршин хэрэгжүүлж, элсийг багсгаж ногооруулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг засан чигчлсэн үр бүтөмжийг хэмжээлж болох тоо баримт болгон дараа алхмын ам ахуйн нөхөр арилжаалах бэл хурамдуулах ба шалган байчаахад үндэс баримт хангах болно. Доод урсгалын Хэнаан Шандунгийнхэн үүдэлт шинжилгээтэйгээр харилцан нөхөрлөх ам ахуйн тогтчийг байгуулан Хатан голын муж алсалсан хэсэгт усны чанар, усны хэмжээ зэрэг шалган байчаахад жаалт тоо тогтоосны хамт тогтсон хугацаатай хинэн байчааж байна. Дээд урсгалынхан сайтар хамгаалбал доод урсгалынхан гэрээ ёсоор дээд урсгалд нөхөр мөнгө олгож, дээд урсгалаас ирсэн усны чанар баримжаанд хүрсэнгүй бол дээд урсгалынхан мөн доод урсгалд нөхөр мөнгө олгох болно. Энэ суурин дээр Хэнаанайхан Шанши Шаншитай мөн адилхан нөхөр олгох гэрээ тохиролцсон байна.
6: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил шинжилх ухаан техник мэрэгжлэн хатан голыг хамжилтын засах ажлыг оюунчилсан шин шатанд оруллаа. усан ашиглалтын яамны хатан голын усан ашиглалтын комиссад хатан гол нь өөрийн тоочлсон бай дараа хатан голын дижитал тавчинтай болсон байна. Тохируулан жохчуулах чухал төсөл болгоны хэрэгжүүлэх өмнө бүр дижитал тавчин дээр урдаар туршин хэрэгжүүлж урсгал дагуу орны хамжилчин засгад Батчанг шинжилх ухааны баталгаа хангаж байна. Огторгүй агаар хөрс, ус, инженеринг нэг чогччуулсан хянан хэмжих систем ба дижиталчилсан жагуурын системд төшхилж, хатан гол, жагуурчилсан хатан гол болон дижиталчилсан хатан гол нь хамтарж, хатан голыг засах ажлыг өнгөрснөө туршилгын судлан магдалхаас сорилт хийж, шинжилх ухаанчаар шийдвэр бодлох тогтоох шин шатууруу ахиулсан байна. Моралжин мошгирсан хатан гол давулгаалан давулгаалан дорн шуурсна. Дондын төгтмөн охид хүүгүүд ээж голон хамтараа сахин хамгаалж, үндэс танаан шимжүүлж байгаа энэх том голыг үүрт урсгалтай байлгаж, дондын үндэс танаа агуу их сэргэн мандалтад Батбих амихын суурийг тавьж байна.
7: Тобара жүгимэдэ, соёл ба аялал жуулчлалын яамны ойрд нийтэлсэн соёлын ажил үйлсийг хөгжүүлэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгт 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх соёлын ажил үйлсийн хөгжилтийн ерөнхий шаардлага голдлохтой үүрэг болон баталгааны арга хэмжээг тодорхойлж соёл ба аялал жуулчлалын системдх соёлын ажил үйлсийг хөгжүүлэх ажлын системтэй байрлуулж соёлын ажил үйлсийн хөгжилтөд шин журах төсвийг жургалсан байна. Төлөвжүүлэгт 2030 он болоход соёлын аж үйлсийн хэвчээ бүхий л бодит хүчин болон ерөнхийлсэн үр ашгийн ирмүүнээр дээшлүүлэхийг чармайн биелүүлж соёлын аж үйлсийн систем тогтчийг нэн бүрэншүүлж аж үйлсийн үүдэлт шинжилтийн чадвархийг илэрхий нэмэгдүүлэн шилдэг бүтээгдэхүүнээ хангалгын бүтчийг нэн баялагжуулж соёлын жах төлгүүрийн нэн хөгжүүлэн соёлын хэрэглэгийг нэн амтлаг болгож аж үйлсийн олон улс дахь өрсөлдөх хүчний тогтуунаар дээшлүүлж соёлын аж үйлсийн тулгуурлах чанартай байр тогтоолтыг нэн бэхжүүлэн аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба хүнээ бүх талын хөгжилтийн үйлдэлийн нэн товилгох хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Дундад улсын тоглолт гаргах ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэд дарга бөгөөд нарийн бичгийн дарга Паньян илэрхийлэгтэн аж үйлсийн холбооллыг үргэлжлэн ахуулж хэрэглэгээгээр дайчлах үр ашгын үргэлжлэн өргөтгөх болно. Шилдэг чанарын агуулгатай IP олон ишт ажил төрлийн аж үйлстэй уусалчлах давуулагт түшиглэн тоглолтын хэрэглэгээний далд хүчний уудлах чухалтай болохоор ажил төрлийнхэн үргэлжлэн чанарлага нийлэмэл хэлбэрийн урт хугацааны хөгжилтийг лав дунаар ахиулах болно гэжээ.
6: Төлөвжүүлэгд 7 талын үүргийн тохируулалтыг тодорхойлсон байна. Аж үйлсийн хангалгын үр бүтэмж чадвархийг дээшлүүлж, соёлын аж үйлсийн нэн олон шин нэмэгдлийн чигийг бий болгох хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийхэд чадамжийг чангаруулж, соёл болон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг гүнжгэ уусалчлуулах бүтэмжтэй арга замыг хайн сөвөгчлөх хэрэгтэй. Хэрэглээний чанар чансааг дээшлүүлэхийг ахиулж, соёлын хэрэглээний далд хүчнийг уудлах хэрэгтэй. Эжигнэлт хийж байгаа гол чухчийн амжилтлын хүчнийг дайчилж, соёл мөнгөн гүйлгээний үйлчлэгээний хэр төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Аж үйлсийн уусалчин харилцан ахиулах хийх гүнжгэрүүлж, соёлын аж үйлс болон аялал жуулчлал зэрэг хамаатай аж үйлсийн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Аж үйлсийн хөгжилтийн байршлыг шилдэгжүүлж, бүс нутг, хот хөдөөгийн соёлын аж үйлсийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Соёлын арилжааны ерөнхийлсэн бодит хүчнийг чангаруулж, нэн олон шилдэг аж ахуйлал соёлын бүтээгдэхүүнийг дэлхийд гаргахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Төлөвжүүлэгд бас дурдахдан оюунчилсан бохирдолгүй уусалж хийх баримтлж, шин мэрэгжил, шин бүтээгдэхүүнийг шин орчин ахуйд хэрэглэхийг ахиулж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг үүдэлтийн чанартай ховруулахыг ахиулж, үүдэлт шинжилэлтэй хөгжүүлж, аж үйлсийн суурийг дээд өсөн болгох, аж үйлсийн хэлхэх одоох чилх төвчнөө дээшлүүлж, соёлын аж үйлсийн нэн олон нэмэгдлийн чигийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
7: Төвөрөж үг юм дээ. Усан ашиглалтын яамнаас сурвалжлагчийн ойлгосноор манай улс энэ жилээс нааш улсын усны сүлжээний байгууллалтыг түргэтгэж байна. 1-8 дугаар сар болтол бүх улсын хэвчээнд усан ашиглалтын байгууллалтад 6903 дуншуур төгрөгийн бэл оруулж ихээр бэл оруулах ханд шам баталж байна. 1-8 дугаар сар болтол бүх улсын хэвчээнд өл төрлийн усан ашиглалтын төрөлжүүлийг 3-8 мянгаыг хэрэгжүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш усан ашиглалтад бүл оруулах ба хөрөнгө нийлүүлэх өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлсэн байна. 1-р 8-р сарвалтад бүх улсын усан ашиглалтын байгууллалтад ардын бүл оруулалтыг 134 дуншуур 3,000 төмөн төгрөг татаж нэдэн айдал ухчаанаас 180 чиг нэгээр нэмэгдсэн байна.
6: Төвөрөг жүгмэдэ Өйл газар орныхон олон янзын олон төмөнд чанартай батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлж, өргөн олон кадр олон төмнийг жолоодон батлан хамгаалалтын үйлдэлтийн чангатгаж, батлан хамгаалалтын үүргийн үйлдэг жуулсан байна. 9-р сарын 19-ний өдөр бол 26 дахь бүх ардын батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийн өдөр болно. Бээжин, Шанхай, Гуанчжоу зэрэг газрынхан агаарын сэргийлэлтийн сэрэмж дуурхсан байна. Шанхайгийнхан бас нийгмийн хороолол, ажилсын хүрээлэн зэрэг хүн хараа олон газарт агаарын дайралтаас сэргийлж тархан жайлуулах сорилт хийсэн байна. Гуанчжоугийнхан бас хотын агаарын дайралтаас сэргийлэх сорилт хийж 1,300 гаруй хүн оролцжээ. Гуаншигийн Лювжуугийн чиргэн явдлын музейгийн хүрээлэнд 200 гаруй хүн хамтар батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийг бэйчлэн ойлгох хичээлд оролцож, зэвсэг тоноглол батлан хамгаалалтын мэдлэгийн тайлбарлалтыг сонсож, ойр жагаас батлан хамгаалалтын хүчнийг ойлгосон байна.
7: Төбаражуг юмдэ 20-р хугацаанаа Азийн биеийн тамирын чуглаан 9-р сарын 19-ний өдөр Японд өгсөн байна. Энэ удаанаа Азийн биеийн тамирын чуглаанд манай улс 815 тамирчин томлон оролцуулж 38 том төрлийн 369 бага төрлийн уралдаанд өрсөлдөх болно.
6: Төбаражуг юмдэ Улсын төмөр замын бүлэглэлээс сургуульчлагчийн ойлгосноор 1-8-р сард улс даяар галтэрэгэнд сууж аялсан аянчид давхурдсан тоогоор 33 дуншуур 2,000 төмөд хүрч, нотноны адил хугацаанаас 103 чиг эсээр нэмэгдэж түүхэн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна.
8: Төвөрөгийн мэдээ. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин жагт хамтар чинэлэгчэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохочлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтийг ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсой. Чаашд сайтар хуваарлж одоохочлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5-р сард намын төв хороноос Жэжианд чанарлах хөгжилтийг ахуулж хамтар чиглэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чиглэгчхийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 төмийн инженерингэр хот хотогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чиглэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамнал дээр тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжианд улсын 2500 гаруй оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүх дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заврын шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн эгнэнтэ жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжианд Нимбу Жоушан гармар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жоврлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт хол болдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхоно олон янзын редшитийг харуулж бай. Эдгээр нь яг Жэжиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулж байгаа амьд зургалал болно.
6: Хамтар байжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жэжианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаан өргөж байна. Жилжамбужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар Баяжин чинээлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн 88-ийн байлдах бодлого бол Жилжангийн хамтар чинээлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулгарх горон ба далай дагуу орныг хамжилчуулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жилжангийнхэн хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар Баяжин чинээлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэжээ. Жилжангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хочронгүй уулрах горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулрах горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна арвил ажиллаж байсан юм.
8: Жилжин мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чинээлэгчгийг ахиулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн бай. Бид уулархаг орон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаах сайжруулахын тулд Жилжамбужийнхэн авчилтуулах тогтчин шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвөр болоод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харьчингуй ядуу очрангуй шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кэчэн тойргийн дарга Жанхан хэрэгтэй бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимээжингийн тэнхэмж иргэд солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэхийг ахуулан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлт шинчилэлт хийхэд туршилтын тусгай байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархыгаа чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчор. Кэчэнгийнхэн гэрэл чахалхан шин материалж ирэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жилжангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
6: Уулрах горон ба далай дагуу орны хамжилчаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жилжангмужи мянга төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлөөлж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жилжамбужийн Лишүй хотын Жингүн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосгон Манжиногоо тарьж хатаасногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосгон голон буудай тарьна. Юангу тосгон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосгон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо дагуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороо хамтран холбоолж хөгжих нь мянга төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 2 жуу гарай тосгоны холбож 5 төм гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожамужин Лишуи хотын Жингюншэн Дунфан Балагсны Шиншэнду тосхны ард Ван Ли Фэн хэлэхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж, иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралчих жуслан хийж байгаа болохоор шоубингэнч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо, хэдий сайхан байна вэ гэжээ. Одоохонд Жожамужийн 850 гарай хэсэг тойрох хамтран холболж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосхоны хамарч хөдөө тосхоны ажвилсын үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтхөх түүнөрөн баяжих агуулгатай бүх ажвилсын хөлх 651 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 270 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
8: Жожамужийн хөдөө тосхой хөдөө тосхны тэнхимийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлчлэгжүүлж, ардыг баяжуулах тойронд хотон хүчрхэжүүлэх, тосхнон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгий бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялах, 10 их ажвилсийн сүргэжил, жуун ажвилсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн, хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосхон тиш өргөдөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чээлэгчхэ жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дундхын өргөтгөж доорхын дэжтүүлэх өөртлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагийн жөрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жөрөө хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр агсчилд бүх мужийн хөдөө тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдлын хүчнээс жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жожамужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт ажвилсих дэстэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чээлэгчих бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн өрөвтөлийг нэн олон хүндийг хүртээс 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чээлэгчих жишээ үзүүлэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амьдлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаана гэж.
6: Төвөрөж хүмүүдэ төөхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундтын үндэс тэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижим хинжаахтан төөхийн дурсгалт жийсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төөхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундтын соёл ба дундтын жоргоснаг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн төмдөг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь өл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын ред шидийг ойлгож, дундтын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
8: Жиндэжин болгосны Тауян Лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнгө айсыг харуулсан төвч ихмэй улам тулт хөв номтой модон түлэгээр шаажин штах жууханд гал ночох ёстол яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний жиндэжинэ шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаажин штах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гарахыг үжиж жиндэжин болгосны дархан хүнэ шаажингийн гар урлын 1000 оны уламжлал имэдрэн тун сэтгэл хөдлөл гэж. Шаажин бол дундтын үндэстний өв өрдөн мөн дундтын соёл боловсны чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10-р сард ерөнхий шүүжийн шижимхэн жиндэжинд азал шинжин байж ахгүй чухалчлагта шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж 1000 оны шаажингийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж дундтын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр Жиндэжин гар үйлдвэрлэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь Дэлхийн Өвийн Нэрст амжилттай жагсаагдж, Дэлхийн Өвийн Нэрст шаажингаар сэтгэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох Дэлхийн Өвийн бууруулдагдалд суурлан Дэлхийн Өвөр сэтгэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжин хотын соёл араажуу Тэлвэс Аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилц чуулгын салааны дарга үхэж хүн хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтгэлсэн энэ 5 журвас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаажин штах жуухийн үлдгдэл буур, хуучин хотын зээл гудамж чиргээ багтаасан. Үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэтгэлгэж шаажингийн соёл уловснаа амьд сургах үлгэр түүхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийг туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
6: Мэдээнуудаа сонсглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Найрсах Хунчин.
9: За найз минь, ордоо надад нэг учир тохиолдлоо.
10: За юу гэж?
9: Хэдэн хоногийн өмнө би 2 дуншур төгөргийн гой машиндаа суугаад ажилдаа явлаа.
10: За битгий худлаа яраа. 2 дуншур төгөргийн машин гэж хаа байсан.
9: Өнөө метро штэ, гажир дагуураа илдэг галтэр.
10: Тэгнэ, тэгнэ, тэгнэ.
9: Метро дээр нэг залуу 2 жаал охиныг харааж байхыг харсан. Ястай их уурдлсан шүү дээ.
10: Тэгэд яасан? Оцсон юм уу? Хассан юм уу энэ чинь?
9: Үгүй ээ, үгүй юу гэж. Би гар утсан гаргаад сайхан жоргилаад сүлжээн дээр тавьчихсан. Тэр залуугийн нүрийн нэг сайн барий гэж утсан. Гайх. Хөөш, тэгсэн чинь сүлжээн дээр бас олон хүн намайг дэмжиж байсан шүү дээ.
10: Явж явж хашаагүй юм байна штт.
9: Тийм ээ. Дараа өдөр нь би бас өнөө үнэтэй машиндаа суугаад ажилдаа явсан.
10: Юу машаа, метро, метро.
9: Тийм ээ. Метро дээр бас нэг муу жалуу хөрхийн нэг настай жоосыг хулгайлж байхыг харлаа. Үнэхэр хүлчгүй юм бэрх.
10: Одоо бол очиж хашин үйдтэй юм чинь.
9: Үгүй ээ. Бүх явчийн жоргилаад автсан. Сүлжээн дээр хүмүүс бүр тэр жалуу харааж ил байсан. Харин миний нийтлэлийг бол их дэмжиж байсан.
10: Ийм үш чинь дэмжих хэрэгтэй штэ. Хаших хэрэгтэй штэ.
9: За 3 дугаар өдөр нэг лойверч харийн намайг ямар ч учиргүйгээр жодлоо. Би чинь сандрахта надад туслаач аа гэж гойж хасгирлаа шүү дээ.
10: Тэгэд яасан хүн ирсэн үү? Тусалсан уу? Дэмтсэн үү?
9: Үгүй ээ, үгүй. Бүгдөөрэн гар утсан гаргаад жоргилж ил байна.
10: Тэгнэ. Ийм байдаг баггүй нь утарч чинь.
9: Одоо үнэхээр харамсч байна шүү би. Ийм учир таарвал дахиад лав очиж хориглох юм аа.
10: Энд чинь л зөв.
9: Хожим надад ийм учир таарвал үнэн худлаа илжихгүй шүү. Би хүлчиж суухгүй. Лавтай очиж туслана. Тухайн үед чиж гисэн туслах хэрэгтэй шүү дээ.
10: Тэгэн тэгэн. Ер нь хүмүүс чинь би биендээ тусдам болж л амьдрах хэрэгтэй. Дэм дэмдээ.
9: Дээс ирчмдээ.
3: Хүүхдүүдээ, араажуугаа нээчих. Төв араажуугийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу бичхэн наажнараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичхэн наажнараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу нэ

0: бүргэл жэнгэ та ла дэхуэл дала атэгэч тогэл надэн та ла нэмэн ханатэ үргэгэч нэргантэ бэлтэ та ла исэн хүслэн мин бэрэдэнгэч юрон итхэн та ла арвэн чага амбэн тэгэч атартэл хорхэн та ла байла
1: Чалгаада та нартан бичхэн найзыг Гавра ачтай дулаан нарын уньсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Бухта ла чоло баатер Юсэхэн фухусэхэн Эцэгэ вэт инача алга инача вэлаха эч аби ул эч сусисэхэн юсэхэн хухэсэхэн кал уппуч омхэт кал уппуч онгэт качэмут мулхо канчин ульсэха Юсэхэн хухэсэхэн Ахтэр гүйдисэн торпича Ат атхам сарбэхэ Айт тухуа хухэд Антаист чисэха Юсэхэн хухэсэхэн Хэл аят бас хэчэ Хэрэхэг басэн дулэхэ Ханас эмгүй хималага ханир усаха
3: Юсэхэн хухэсэхэн Урим бубэ чохабэл Эйч сэнчи сэнсэхсэн Нэнийэх чиябэл Ух аранчи сэнсэхсэн
2: You're sad.

0: Бичгэн найтнараа, Үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ортос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ортос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ортос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Зинхэ 7 номерт хотгийн өмнөд хошуугаас хүрэлцэн ирсэн эрхэм үлгэрч танд баяр хүргэж байна. Баярлалаа. Ингээд жалгаад 8 номерт оролцогчийг энийг тайснаа хүндэтгэн орж байна.
2: Дусан өмнө начлалын хойноо гэсэн үлгэр яриахаар бэлтгэж ирлээ.
1: За баярлалаа. Таны үлгэрийг сонсъё.
2: Эртний урд энэ чагд байж гинэ. Нэг ядуу хүн байж гинэ. Чигэний ядуу хүн одоо нэг өдөр доо баруун хань жүгд нэг амьд бурхан байна гэсэн үү ийм нэг сургийн сонсоод энэ ядуу хүн одоо явж аврал асуухснаа те ингээд орж гинэ. Яавал одоо бас жахан баян чинэлэг болчих юм бай. Чигэд одоо өдрийн хүнээсээ төхөрж аваад ингээд одоо бурхан орны жорой явж гинэ. Чигээ явж итэр до замд нэг баян найлын. Чигээд одоо энэ баян найлд орж орсон блэ нэг эмэг нөгөө хоёр байна гинэ. Чигээд одоо энэ айлын нэмэг нь асууж гинэ. За та одоо юу нэ хүм бэ? Ханас хаш авж гэнэ гэсэн. Чигсэн одоо энэ ядуу хүн одоо уучраан хэлж гинэ. Чигээд одоо чигсэн дэ энэ айлын нэмэг нь асууж гинэ. Оо. Чүгэн одоо манай одоо нэг 10 тоо гүрсэн хүүхэн байна. Одоо бол тэр үх хэлэггүй. Одоо энэ одоо ямар юунаас шилтэж байна аа. Одоо та надад энэ үний дамжуулаа асуугаад өгнөө гэж. Чигээд одоо нэг хүн одоо болноо болноо гэж зөвшөөрж аваад. Чигээд одоо энэ айлд одоо нэг сайхан бодаа идэж аваад ингээ өргөлжлөө 80 жамаа хөөж гинэ. Чигээд одоо өргөлжлөө 80 жамаа хөөгөө явж тэр нэг уулан жавсраар гарах үгсэн мөлэ нэг агуй намандар нэг их хар ирээ могоо алдлаа гэтэж юм. Чигсэн энэ хүн үжсэн жочсон эргэж ирээд таах гэсэн мэлээ хар ирээ могоо хойноос хэлж ин. Та намайгаас буу байгаарэ. Би амтэн төмөний хурлагдаг могоо бишээ. Би зөх хүн эн дээр хөөэн захаа гэтсэн могоо байна гэж ин. Чигсэн энэ хүн ядаа хүн одоо жаач хүн чимийн ба хажуугаар ангараал өнгөрөө явах гэсэн мэлээ могоо хойноос бас гашгирж ин. Хой та юу нэ хүм бэ? Ханас хааш явж гэнэсэн лээ. Одоос өнөөх ядуу хүн хэлж гинэ. Би до бурханы орноос аврал асахаар явж гинэ аа гэсэн. Чигсэн могоо хэлж гин. Чүгэн та надад бас нэг учир асуугаад өгнөө. Би до энэ газар до удаан жил гэтэлээ. Сонсохоор л бол до могоо мянган жил болвол ман могоо болж төмөн жил болвол до луу болж дөр хувирд ингэнэ. Би энэ дээр хэдэн төмөн жил гэтэлээ. Чигээд одоо яа дөр хуурч бас өнгөө. Энэ одоо юунаас шилтэж байна аа гэж асуугаад өгнөө. Чигээд одоо өнөөх ядаа хүн болноо болноо гэд. Ингээд одоо хэдэн хүнээ асуулт яа одоо хүлэн аваад ингээ өргөлжлөн жамаа хөгөөд явж гинэ. Чигээд жамдаан бодож гинэ. За юу болсон ч одоо энэ хоёр хүн амт тэний асуултыг яг нэг мартахгүй байж гэж нэг өмнө нь асууя да. Өврийн асуултынаар өмнө асууя. Өврийн биенээс нь уртын асууя гэж бодоод ингээд. Чигээд одоо явсаар байж байгаа бурханы оронд очиж игнэ. Чигээд одоо нэгдүгээр одоо хүүхний асууж игнэ. Чигсэн бурхан хэлж ин. Аа энэ айлын хүүхэн бол өрөөлтэй хүн дээр нь учирж дийлгүй байна. Энэ айлын хүүхэн өрөөлтэй хүн дээр нь учир бол одоо аван дорон үхэл тавлчнаа ингэж ингэ.

0: Жаа мэдлээ гэд одоо нөөхийн хүн одоо асууж аваа. Дараа нь одоо могойн учрыг асууж ий. Чигсэн чигжин. Оо энэ могойноо толгойд одоо нэг болор ирдэн байна. Энэ үнэн гаргаж хайх хүл бол энэ одоо дүр хөөрж дийлхвэ ингэж ин. Чигсэн одоо энэ хүн одоо жаа мэдлээ гэ бас хүлэн аваад. Дараа гурван гуравдугаард одоо өөрийн биеэ нь асуусан бэлээ. Бурхан харин номоо авахлаа хураачлаа гэж. Чигсэн чинь бурхан бол харин эдэн нэг хүнд хоёрхан асуулт харуулдаг байж. Чигсэн одоо өөрийн бие дээр нэгэд асууж дийл хаан байж чи. Одоо ин хэрэг харах юм замдаан бочхож гинэ. Чигэд одоо энэ яваа могойн дэр гэдэж хэлсэн бэлээ. Могойд хэллээ гэдэг энэ учраа хэлсэн. Могой хэлж гин. За чүг нь одоо ямар арга байд юм бэ? Та надад нэг ухаан хийваа. Та одоо намайг энэ уулын бүдүүн хатанаас нэг яваад мен толгойг нэг нячаа чөхөт ингэвэл энэ молор эрд нэг гараад ирнүү. Чигүүл одоо танд одоо энэ молор эрдний одоо бэлэг болгоон хөргийа гэж. Чигс нь одоо энэ хүн одоо энэ хэлсэн үгээр нэг бүдүүн хатааваас могоон толгойг нячаа чөхөт. Чигс мэл хар үнээр харан сах молор эрд нь харан гараад ирчлээ. Чигс нь л одоо хилэгтэйж гараад ирэхтэй жиргэсэх луу харын могой харын луу болоо харын тэнгэр лүүн канисээ гараа явчлаа. Чигээ одоо энэ хүмүүс сайх эрдэнэ авч өвөрлөж байгаа. Эргээс хүүхнэд ирж байна. Яваас их хүүхнэд ирсэнлээ эмэг нөгөн хүүхэн гурулаан сууж игнэ. Чигээд одоо сайх бурханаас асуусан зүйлэн хэлж игнэ. Өрөөлтэй хүн дээр нь учирж чадахгүй байна. Тэгвэл одоо үхэлтэй болчихноо гэсэн. Чигэс мах хилэгтэй жиргэ энэ хүүхэн харин үхэлтэй болчихлоо. Чигсэн энэ айлын нэмэг нь одоо жаа жаа жаа өрөөлтэй хүн нь яг та байсан байна. Жаа жаа манай одоо хүүхнээ танд хүргэж өгөө. Эхнэр болгож өгөө. Мөн ч та одоо манайд ингээд суга манай үүрэг хүргэн болоод ингээд манай хүн болоод даяараа хамтаараа намдрыё. Ингээд энэ айлын нэмэг хэлж ин. Чигэ энэ одоо хүн одоо эрдэнэт тайж болцсон, эхнэр тайж болцсон, баян найлж болцсон. Инхэ даяараа нан сайн амар жаргад сууж игнэ.
1: Жаа баярлаа ингээд. 8 номоор та оролч игч маань өөрийн үлгэрийн хуваалцлаа. За ингээд сэдв хариулах хөшөндөрий.
0: За ингээд 8 маань ой.
1: 8 дугаар сэдвийг сонгосон байна. За ингээд 8 дугаар сэдв ямар сэдв төгсөн бол жангнач нэтгэрх буюу харааж жохих гэх утгатай үгийг ордсын аман яраанд яг хэж хэлдэг вэ?
0: Жангнач нэтгэрх нолголж байна зэглэгдээ.
2: Нолголж байна. За.
0: Бас юу гэж хэлдэг? Жангнач нэтгэрх.
1: Жангэд.
0: Жангнач нэтгэрх.
1: Жангнач нэтгэрх гэдэг үгийг одоо ордсын аман яраанд
2: нолголох гэж байна тийм ээ. Нолголох гэсэн тийм ээ.
0: Шууд хараа жангнаж.
1: За ингэ чи юу хариулт юм
2: харъя.
1: Номлох. Умлах тийм ба.
2: За. Олгойлох.
1: За олгойлох гэдэг. За хоёрдугаар сэдвийг харъя. Охин үрэн хард мордуулгад дөрхөн төрлөөсөн ховдож өгсөн мориунаг юу гэж хэлдэг вэ? Эйн инжнэ мор, биин билгийн мор.
0: Инжнэ мор.
1: За ингэ дээ хариулт өгсөн байна. Юу хариуллаа? Тэгэхэд баярлалаа 8 номоор торолж игч маань одоо өрийн хаан үлгэрийн хаалцлаа ингээд бас сэдвэн бас хариуллаа ингээд суудалд орё.

Альдар Түгэс Баатар Жангар богд төвдөлхийн төвтөмний дээлэн дагуулж атл хотлоо хойгийн хүчинтэй хүрэл жамбал хаантай харгалдам болж гэнө. Тэд далан жилийн тулалдам болоод дийлэн дийлэгдэг тодорсунгүй. 80 жилийн ночилдам болоод хүн элана дийлчэссунгүй гэнө. Тодо хүнгэл хор ирбэл хоорондоо хавсрилчж дээн дэжинэ уйдо нүгэн нүгнон туслааг мөнө амын тангэрэг бэгүлж түйлийн дотно ад болсон гэнө.

0: Эрхэм хүндэт араа жив сонсогчд, сүлжээ ашиглагч найз нараа. Өнөөдөр та бид ардын аман үлгэрийн эчнээ чанах утга учирыг ойлгон мэдэрч, эрэх маргааштай итгэлтэй, үр хойцтой үлдээж өгөх өв соёлтой сэтгэл хангалуун энэх чам хүчөө өнгөрүүлж байна.
1: Тийм ээ. Мундаа хийсгэн дахих улаан морин жилийн уцрал төгс өнөөдөр бид ардын аман үлгэрийн сонсгын дагуу үлгэр урлагийн гайхамшиг болсон мөнч уртын дуу уянгат хүмээн уян чөгчил болсон дөрвөн настай халуун гэдэг дуугийн бас тавхандын сонирхуулахад бэлгэн болсон байна. За ингээд жалуу содон оюутан дуучин иргүй болоод ордос нутагт нэрд хүмүүчийн хөгжилтийг энэх тайснаа халуун алга тишилтаар өгтөн авъя.

0: За ингээд бид бүхнээ хараа сунарыг мэлаасан баясгасан хоёр дуучинтай баярлалаа.
1: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Төнгөлөх, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Хөх өнгөөр.
4: Тэнгэрийн хөх өнгө.
3: Далайн хөх өнгө.
4: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Цагаан өнгөөр.
4: Тагнын цагаан өнгө.
3: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
2: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
4: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
4: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
5: Өнгөрснийг эргцүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилнаа.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, дал жалуунаас нь дан осолдолгүйгээр гэрэлхийлэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
6: 学习是成长进步的阶梯。 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
7: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Тавдугаарт хувьсгалт жориг санааг улам нэг алхам бадруулан төсвөр хатуучилтайгаар тэмчих чог бадрангуй жориг санааг ямагтай баримтлах хэрэгтэй. Хорвоод жаяасан хүний амьдрал, хол жамдар өөдтэй уруутай,